0: To.
1: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Kako gre hiter, kar naenkrat, pang, 1. september. Usedimo se v časovno kapsulo, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan 1. septembra. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1739 se konča rusko-turška vojna. 1870 se začne bitka pri Sedanu, 1879 pa se konča angleško-zulujska vojna. Odprta je hedžaška železnica med Damaskom in Medino, 1. septembra 1908. 1914 pa v Cincinnatiju pogine zadnja samica goloba selca. 1923 potres, ki poruši Tokijo, zahteva več kot 100 tisoč žrtev. Na današnji dan 1928 Radio Ljubljana začne redno oddajati. Albanija postane kraljevina, njen kralj pa Ahmed Zoku. Začetek prvega tržaškega procesa 1930. leta. 1939 pa se z nemško invazijo na Poljsko uradno začne druga svetovna vojna. Gremo naprej, v leto 1951 Avstralija, Nova Zelandija in Združene države Amerike ustanovijo pakt ANZUS. V Beogradu se 1961 prične prva konferenca gibanja neuvrščenih. Skupina časnikov pa 1969 pod vodstvom Moamerja Gaddafija izvede državni udar v Libiji. Katar 1971 postane neodvisna država. Sovjetska zveza nad Sahalinom pa 1983 leta se streli južnokorejski Boeing 747 z 240 potniki in 29 člani posadke. Leta 1985, 1. septembra, 73 let po nesreči, raziskovalci najdejo razbitino ladje RMS Titanik. Uzbekistan 1991 postane neodvisna država, čečenski teroristi pa 2004. leta zajamejo več kot 1000 talcev v beslanski šoli. Reševalna akcija se tragično konča 3. septembra. Kaj danes praznujemo na 1. septembra, na ponavadi prvi šolski dan in pa seveda tudi danes, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
2: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, ste že po konci? Kako ne, danes je prvi šolski dan, na Radiu Celje vam želimo, da bo nepozaben. Vreme bo na naši strani, pred 48 leti ni bilo, zeblo nas je, v naši regiji smo namreč imeli le stopinjo v plusu. Danes smo v razponu med 12 in 18 stopinjami. Kako bo popoldan, malo pod 30 stopinj bomo namerili, vreme bodo krojili oblaki, do popoldneva še lahko preseneti rahu dež, popoldan pa se bo razjasnilo. Jutri bodo prišla prav sonč, očala, kakšen oblak bo še prineslo naokoli, no v četrtek pa bo sončno, takisto v petek in za vikend ponekod se bodo temperature dvignile celo do 34 stopinj.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Današnje astrološko ozračje bo že tole jutro živahno, čez dan pa se bo tempo spet umiril. Dopoldne bomo lažje naredili stvari, ki zahtevajo hiter odziv, zvezde pa danes svetujejo, da dobre ideje postavimo na realna tla in preverimo, kaj od njih je dejansko izvedljivo. V odnosih pa vse kaže, da bomo kanček bolj občutljivi na zanesljivost in manj pripravljeni poslušati prazne obljube. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Začelo se je novo šolsko leto. Letošnja generacija šolarjev in vrtčevskih otrok je v mestni občini Celje nekoliko manjša kot lani. 9 celjskih osnovnih šol bo obiskovalo 3966 učencev, kar je 97 manj kot lani. Šolski prag bo prvič prestopilo 397 prvošolcev, 40 več kot lani. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa na 1,62 evra, medtem ko je liter dizla za 1,81 evra cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja se je pocenil za 10,5 centa na 1,41 evra. Te cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Okoljsko ministrstvo je objavilo javno naročilo za dodatne raziskave ter pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančneje opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za izbor metode sanacije območja, ki velja za eno največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Več pa na novitednik.si.
0: Vreme.
2: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, 16 na Dobrni, malo pod 30 popoldan. Vreme bodo krili oblaki, do popoldneva še lahko preseneti rahel dež, popoldan se bo razjasnilo. Jutri bodo prišla prav sončna očala, a kakšen oblak bo še prineslo naokoli. V četrtek bo sončno, takisto v petek in za vikend ponekod se bodo temperature dvignile do 34 stopinj.
0: Promet.
2: Previdno prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj, smer Celje pri avtocesti Maribor-Center. Ptujska cesta zaprta je tudi ovoz v smeri Celja. In še dobra novica, promet na avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih, odprt je tudi ovoz Slovenske Konice proti Celju. O zastojih, o radarjih pa varno na nič 80 13 nič 2.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
10: Dobro jutro.
2: Jutro!
10: Čez slabi dve uri se za malo več kot 186.600 osnovnošolcev in okrog 88.000 dijakov začenja novo šolsko leto.
2: A veste, da nisem vedel, da je 1. september v naših krajih postal običajen prvi šolski dan šele po letu 1885? Prej se pouk ni povsod začel na isti datum.
10: 1885.
2: Ja, tako piše, eto. In, ja. tako je. A pa veste, da imamo v Sloveniji kar nekaj takšnih, ki se pišejo dijak, pa šolar, pa šola?
10: Ja.
2: Ja, bomo mi tole malo preverili, takoj po naslednjem hitu.
8: Vi ritem,
9: smeh
8: in veselje.
9: V jutranjem

0: Jaz znam pa to pesem v slovenščini zapet.
1: Zapojo.
0: Mlinar na Muri. Ne bom zdaj zapel, ne. Ja, to je Radio Celje, samo največ hiti izbrani za vas. Vsak čas bo 10.06. Dobro jutro.
1: In danes je 1. september in danes v šole vstopa 186.687 osnovnošolcev. Med njimi je 19.058 prvošolcev, kar 839 manj kot lani, mimo grede. Dijakov pa je okrog 88.000. Prvošolci pa bodo letos, kot že vemo, prvič dobili slovensko ustavo pa zastavico, dijaki prvih letnikov pa samo ustavo.
0: Oh ja, prebujamo torej prvi šolski dan danes z vami na Radio Celje. Profesorica Bojana in dobro divjak jutro. Mirza ter dijak Boštjan.
1: A si rekel divjak, Mirza? Ja. Tem jaz dal tega divjaka okrog pevskega društva v Švidu.
0: Divjak, ja. Sicer pa samo 10 je tistih, ki se pišejo šola. Primek šolar ima 483 slovencev, 105 jih ima primek dijak. Ne? Zdaj pa jaz malo študiram Bojana dijak, ne gre, ne? Bojana šolar tudi ne, Bojana šola, Bojana profesor bo najbolj, to bi ti pa se, Bojana profesor.
1: Mm. Mislim, bi pa šlo tudi Boštjan šolar, ne? A veš, primek, ki ti je pisan na kožo, tako da. Boštjan šolar ali pa Boštjan šolar.
0: Divjak, Mirza, prosim, tišina, sedi, pa mama naj pride v šolo.
1: Ej,
0: takoj zdaj, takoj, ej.
2: Branje in poslušanje sta ključ do uspeha. V novem šolskem letu uživamo skupaj.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Ja, spomin na poletje 2026, no, danes pa se je začela meteorološka jesen in kdo je šel v šolo?
1: Ja, šolari so, no, se bojo danes vrnili v šolske klopi, a ne. Šolski prag bo danes prvič prestopil okrog 19.000 prvošolk in prvošolcev. Koliko šteje letošnja generacija šolarjev v celjski občini Bojana?
2: Ja, ta je nekoliko manjša kot recimo lani. No, koliko otrok bo letos obiskovalo 9 celjskih osnovnih šol in koliko malčkov bodo sprejeli celjski vrtci, to slišimo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Društvo mrtvih pesnikov in ti si vse. Pol sedmih je ura, čas pa je, da preverimo, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. No, beseda ti si nam vse zelo lepo zveni, tudi vi ste zelo prijazni in veseli in ponosni smo, da ste že toliko časa z nami. Delite vsako jutro, predvsem ste pa vestni pri delu, trenutno pa vozniki pozorno na glavni cesti Maribor. To je pri priključku Maribor center proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani, torej malce problemov na tem delu. Niže Lukovica, Šentjakob proti Ljubljani tudi zamuda več kot 20 minut. Smo pa v jutranjih prometnih konicah, močno povečan, pa tudi že običajni zastoji so se malce že vrnili. Kar se tiče ostalih odsekov, vsekakor pozorno in previdno, predvsem pa vsekakor poslušate na vseh medijih, pa tudi pri nas in pri vas na šolskih poteh in šolskem okolju. Bodite še bolj pozorni. Naj vam bo lepo na današnji dan.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Ja, previdno in po predpisih, sploh danes, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Začelo se je novo šolsko leto. Letošnja generacija šolarjev in vrtčevskih otrok je v mestni občini Celje nekoliko manjša kot lani. 9 celjskih osnovnih šol bo obiskovalo 3966 učencev, kar je 97 manj kot lani. Šolski prag bo prvič prestopilo 397 prvošolcev, 40 več kot lani. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
5: Na vseh osnovnih šolah bomo vpisovali po 2 oddelka prvega razreda, na drugi osnovni šoli Celje pa bodo vpisali 3. Otrok z odločbo o usmeritvi je 324, lani 10 manj, pravico do spremljevalca pa ima skupaj 34 otrok.
4: Med izzivi je ravnatelj celjskih osnovnih šol Črt Močivnik izpostavil varnost otrok, preprečevanje nasilja, digitalno varnost ter vse več potreb po dodatni strokovni pomoči. Celjski vrtci bodo tudi letos sprejeli vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje in potrebujejo varstvo. V mestni občini sicer gradijo nov vrtec Čiračara v Škapinovi ulici.
3: Vremenska napoved.
6: V Celju imamo pretežno oblačno vreme in 18 stopinj, 17 v Laškem, 16 v Velenju, malo po 30 popoldan vreme bodo krojili oblaki, do popoldneva še lahko preseneti rahel dež, popoldan se bo razjasnilo. Jutri bodo prišla prav sončna očala, a kakšen oblak bo še prineslo naokoli. V četrtek bo sončno, takisto v petek in za vikend, ponekod se bo temperatura dvignila celo do 34 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobr dan.
6: Živ žal.
0: 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba na 1. september, na 1. šolski dan. Dobrodošli na Radiu Celje.
6: Moram reči, da jaz ne morem verjeti, ne bolj kot opozarjamo, manj poslušajo. Spet, občanka je padla na limanice naložbene prevare povezane z zlatom in nafto. Izgubila je 29 tisoč evrov. Občanka je najprej kupila za dobrih 2000 evrov bitcoin kuponov in kode posredovala neznancu, na to pa v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27 tisoč evrov.
0: Ne vem, kaj ne rečem. Očitno je imela gospa toliko viška denarja, ali kaj ne. Upam samo, da niso bili to osinjeni življenjski prihranki, ker pa je to res problem. Skratka, ne nasedajte, dvakrat, trikrat preverite, kaj in komu boste nakazali denar, lepo
6: zdaj,
0: prosim.
6: Zdaj, če ima kdo kaj viška, lahko menda. Jaz sem zlat človek. Ne? Ja, če ga vlagate v zlato. Sicer pa, kot kaže, trenutno tudi obdobje kraj kolese z motorjev in kros motorjev, ki jih pogrešajo pa po dveh tih v paketu.
7: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Glasbeni skok v leto 1999, to so bili Backstreet Boys in I Want It That Way. Ura je še 17 minut do 7 v jutranjem ritmu, smo vaša družba. Boštjan, Mirza in Bojana, dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Zaklenite motorje, trenutno so vroča roba, ne pridi pravom, se ne da več hoditi peš, očitno. Izpod nadstreška stanovanske hiše v svetelki je neznanec ukradl kolo z motorjem znamke Thomas Flexer. Bele barve je, vredni je okoli 1000 evrov. V Gornjem gradu pa sta neznanca iz stanovanske hiše ukradla cross motor znamke Yamaha 125, ki je po oceni lastnika vreden okoli 4000 evrov. Verjetno mečkem predelan bil.
0: Zdaj pa še skok v Velenje. V Velenju je namreč neznanec z osebnega vozila Volkswagen Passat ukradel zadnji odbijač in po oceni lastnika je pač povzročena škoda okrog 600 evrov.
1: Toliko stanejo ti odbijači?
0: Ja, niso pa cen, ne.
1: Če jaz avto pol po delih prodam, dobim več za njega, kot če celega prodam.
0: Mislim, za ta tvoj avto verjetno res ne všem ždubo, ne?
1: No,
0: ti
1: da, ja, veš, da.

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
1: Iščete novo zaposlitev? GSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. GSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na glasbo.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Kaj pa, to je en dober komad, takle za dobro jutro. Poslušamo Radio Celje, še 4 minute in za prve se bo začel pouk, profesori pa so itak že v šoli, verjetno srebajo prvo kavo, je pa verjetno večina v šolo šla peš, glede na ceno bencina.
1: Ja, ja, za nekatere super novica, ne? Za druge malo manj. A komu se bo ob obisku bencinske črpalke ta teden smejalo, Bojana?
2: No, prav srečen, verjetno ne bo nihče, glede na to, da bo treba gorivo plačati, no so pa na boljšem tisti, ki točijo dizel. Ta se je pocenil za 9,2 centa, medtem ko se je bencin podražil za 1,5 centa. In takšne cene bodo veljale do vključno 7. septembra.
1: No, v novicah ob 7. pa slišimo tudi, ali bodo bolnišnice s sanacijskimi ukrepi uspele uravnotežiti svoje poslovanje.
3: Poslušate Radio Celje. Alo!

0: novice na Rádiu Cele.
1: Bencín od polnoči draži, dizel cenejší. Večina bolnišnic sanacijskimi ukrepi ne bo uspela uravnotežiti poslovanja. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa na 1,623 evra, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na 1,811 evra. Z 1,412 evra za liter je za 10 centov in pol cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci med tem oblikujejo prosto. Včeraj se je iztekel rok, do katerega so morale bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno, Ministrstvo za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanje samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistemskim spremembam. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva metodiska 68-70 je osvojil 3. zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Ojici, Andres Kočir in Bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu, a ne Čurn Prapotnik.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Promet.
7: Radar hitrost vožnje meri v Hrastniku pri Črpalki, promet na Štajerki v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa spet poteka po 2 obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. Začenja se prvi šolski dan, v promet se spet vračajo šolari in dijaki, zato previdno na vseh poteh. O ovirah, radarjih in kontrolah pa varno opozarjajte na 08013-02.
8: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
9: Divjak Mirza, dijak Boštjan in profesorica Bojana v vaši družbi. Dobro jutro, dobro dan. Ušti,
7: dobo tizga divjaka, danes pa buč. Ej, za ene se je novo šolsko leto pravkar začelo, za druge se začne čez slabo uro, ne?
9: Ja, mene pa že zanima, kdaj bodo naslednje počitnice.
7: Mislim, šola se še dobro začela, niti pa že v počitnicah.
9: Ja, treba se pripraviti. Krompirjeve počitnice bodo, jaz sem zdaj preštel, čez 55 dni, to je mal več kot 7 tednov. Kdaj bomo še fraj pa po 2 hitih v paketu?
7: Kdaj bomo še
9: fraj? Bomo, ja. Vse si prej rekel, da sem šolar. Bomo.
7: Oh, ja.
8: Vsako vsako jutro.
6: Pravi ritem.
8: Smeh
6: in veselje.
8: V jutranjem.

0: Inner Circle in Sweat za dobro jutro. 13 je, če sedmo, dober dan od nas treh.
1: Zdravo, živjo!
2: Adijo počitnice, pozdravljen prvi šolski dan.
1: Ja, malo več kot 7 tednov in spet bodo počitnice, zdaj če smo natančni čez 55 dni, Kostan pa bomo nabirali med 26. in 30. oktobrom. Preveril sem novoletne počitnice, bodo letos mal daljše in bodo trajale 10 dni, pouk pa se bo po praznikih nadaljeval v ponedeljek 4. januarja 2027. Zdaj, kdaj bodo počitnice prihodno leto, pa nisem uspel preveriti. Tako da.
3: Sem jaz preverila. Zimske počitnice ostajajo razdeljene na dva termina. Šolarji v naši regiji bodo smučali, uživali med 15. in 19. februarjem. Prvomajske počitnice pa bodo na to med 27. aprilom in 2. majem.
1: Oh, tudi malo daljše.
0: Okay, če sem jaz zdaj prosto štel, ne, med tem, ko sta vidva govorila, potem bodo v bistvu naši šolarji v tem šolskem letu doma 33 dni, ne? Preštel sem zraven še praznike, ki padejo med tednom, kar je kar lepa številka.
1: A jo, a jo, 33 dni?
0: Ja.
1: Torej, naši šolari ne hodijo 10 mesecev v šolo, ampak 9. Torej, imajo v bistvu vse skup 3 mesece počitnic. Oh!
0: Bravo, Boštjan. Lepo, lepo, da znaš tud, seštevati. Bravo.
1: Tudi jaz bi imel toliko fraj dni.
0: Ja, v šolo 5, ne?
1: Res, 2 mesece.
0: Šolo 5, stari.
1: Ah, ne vem.
2: Branje in poslušanje sta ključ do uspeha. V novem šolskem letu uživamo skupaj.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisan z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još

0: seksi, danes se res počutimo odlično, prvi šolski dan je umiti, počesani, frišni, jaz sem se še za nokto vam pobral to, ne?
1: Je bil že cajt, ja.
0: Tak da ne. Na Radio Celje pa štejemo šolarjem.
1: Ja, pa ker pogledamo v velenjske šole in vrtce, kako so tam pripravljeni na sprejem šolarjev in vrtčevskih otrok Bojana?
2: Ja, kome čakajo, da šolske in vrtčevske prostore spet napolnijo otroški smeh, vedoželjnost, znanje? Velenjska občina za področje vzgoje in izobraževanje letos namenja ogromno denarja, več kot lani. Koliko in zakaj vse pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V velenjske vrtce je v novem šolskem letu upisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Mestna občina Velenje bo za področje vzgoje in izobraževanja letos namenila več kot 12 milijonov evrov, pravi velenjski župan Peter Dermol.
2: Daleč največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, skoraj da 9 milijonov evrov sredstev že namenjamo za to področje.
1: To je približno 17% več od lanske realizacije. Največji del povečanja je povezan s plačno reformo. Mestna občina Velenje za vzdrževanje vrtcev sicer namenja 160 tisoč evrov, dodatnih 20 tisoč evrov pa za otroška igrišča. Kljub nekoliko manjšemu vpisu bo tudi letos zagotovljen vrtec vsem otrokom, katerih starši ga potrebujejo in izpolnjujejo pogoje za vključitev. Velenjska občina si po besedah Dermola že več let prizadeva za gradnjo novega vrtca v kraju. Krajevni skupnosti Škale. Za projekt je pripravljena idejna zasnova, še vedno pa potekajo postopki za pripravo prostorskega načrta.
0: Vremenska napoved.
3: 17 stopinj imamo v Celju, 16 v Gornjem gradu, toliko tudi v Šoštanju, malo pod 30 popoldan. Vreme bodo danes kurili oblaki, do popoldneva še lahko preseneti rahel dež, popoldan se bo razjasnilo. Jutri bodo prišla prav sončna očala, a kakšen oblak bo še prineslo naokoli. V četrtek bo sončno, tak isto v petek in za vikend. Ponekod se bodo temperature ponovno dvignile do 34 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Krajši zastoj trenutno na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Promet na Štajerki v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. Varno in previdno v nov dan, pozorno sploh danes na prehodih za pešce, šolarjem bodimo danes za zgled. O zastojih, radarjih in ovirah varno opozarjajte na 08013-02.
6: Elektro Celje obvešča, da bo v četrtek 3. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Pepelno, nizkonapetostno omrežje smer Pepelno. Med 6 in 7 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Okopi, nizkonapetostno omrežje Omarica Okopi Slaščičarna, delni sklop Gosposka 13. Med 7 in pol 9 uro zjutraj pa tudi na območju transformatorske postaje Brina nizko napetostno mrežje Cesta na Dobrovo. V četrtek bodo izklopi tudi v Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Kapla, nizko napetostno mrežje Konsko. V Šentjurju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Zgornje Ostrožno, nizko napetostno mrežje Zgornje Ostrožno. Med 8 in 11 uro pa tudi na območju transformatorske postaje Vrbno, nizko napetostno mrežje Mlin Krajnče. Na Ponikvi pri Šentjurju bodo v četrtek izklopi med 11 in pol 3. uro popovdne na območju transformatorske postaje Srževica, nizkonapetostno mrežje Boletina. V Laškem pa med 8 in 14. uro na območju transformatorske postaje Grahovše. V Šmarju pri Jelšah bodo izklopi med 8 in 11. uro na območju transformatorske postaje Kristan Vrh, nizkonapetostno mrežje Kristan Vrh. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: Adijo počitnice, pozdravljen prvi šolski dan.
5: O ja, začenja se novo šolsko leto. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo en čudovit dan.
3: Kako se spominjate prvega šolskega dneva?
5: Jaz se tako zelo bežno spominjam. Vem, da sem ostal po mojem že 2 ure pred budilko, se zrihtal, počakal v dnevni sobi, da sta se še mami po oči zbudila. Jaz sem bil tam tako nepremično, že pripravljen s šolsko torbo.
3: Kjer pifler.
5: Ne, ful sem se veselil prvega šolskega dne. Ja.
3: Bojana, ti pa?
8: Joj, ne vem, to je bilo že v prejšnjem tisočletju.
3: Bojana je zaspala na prvi šolski dan.
8: Nisem zaspala.
3: Nisi. No, mene so pozabili v garderobi. Ne za dolg, samo vse en.
8: Ja, se mi zdi, da se ti ta travma še danes pozna, te spremlja.
3: A misliš, da bi jih lahko tožil?
5: Kjer ga mamo pa očeta?
3: Ja ne, v šoli, ko so me pozabili. Sicer sem pa šolo imel rad in res rad sem hodil v šolo. To pa,
5: ja,
3: to
5: pa še vedno jo imaš rad, ne?
3: Ja.
5: Zato, ker diplomo pišeš že koliko, 6-7 let.
3: Ja, pa dober, no, mislim, ko mi hočeš prvi šolski dan že na začetku zagreni,
5: ali
3: pa
5: treba
3: tak takoj, lep dan je pred
5: takoj,
3: nami.
5: Takoj, na začetku je treba že zategnet, Boštjan, ne?
3: Jo, kjer pitler.
7: Branje in poslušanje sta ključ do uspeha. V novem šolskem letu uživamo skupaj.

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje. Adijo počitnice. Pozdravljen, prvi šolski dan.
2: Zdravo!
3: Ej, kako se kaj spominjate prvega šolskega dneva? V bistvu se ga sploh spominjate?
2: Ja, jaz
3: se
2: ga. Ja,
3: mislim,
2: ja.
3: Zagotovo se spomnite prvega šolskega dne, ko ste šli vsaj v srednjo šolo, če ne glih osnovne šole, ne?
2: Tudi srednjo šolo pa sploh,
3: se,
2: ja. Jaz sem bil tako majhen, da so mislili, da sem zgrešil šolo.
3: Ja, pa se to si še zdaj, bi po moje.
2: Delo osnovno. Je pri tleh, pravijo.
3: Ja, seveda.
2: Sicer pa, ker sem bil tak mali, me ni noben napadu in popisal, takrat, ko sem bil fazan. Mene so postili kar primer, ne. No, poslušalka Ana je danes postala, oziroma bo postala fazanka, danes gre prvič v prvi letnik. Ana, kakšne načrte imaš ti, kaj za današnji dan, glede na to, da si fazanka, ha?
4: Ja, itak točno bom pri pouku, pa takoj, ko končam šolo, grem domov, pa mislim, da bo tak plan kar za cel teden.
2: Najbolj pametno, res.
3: Ana, pa se veseliš srednje šole?
4: Ja, veselim se, malo me pa tudi strah, iskreno.
3: Ja, kak pa je tvoj urnik, štartaš ob 8?
4: Ja, ne, imam čisto tako jutro, imam 0 do uro, sam jutro začnem ob 8, imam urnik. Ja, najdlje, kaj bom imela, je do 1:30.
2: No, sam dan bo malo lažje, ne, prvi šolski dan, mačkem bo prilagojeno, ne?
4: Ja, prve 2 ure imamo tak razredno uro, pač za razrednik je, ne, pa imamo pa slovenščino, angliščino, pa kemijo.
2: Kar stresla me je pri kemiji.
3: Ja, ni luštno biti fazan, si predstavljam več danes, zato
2: ja,
3: ker
2: ne, to,
3: stvari postajajo kar v ekstreme. Ja. Opazil sem celo, da pač mularijo tam sprejajo s temi tehničnimi spreji za avtomobile in to jim pač ustane na tekstilu,
2: ja,
3: recimo.
2: Ja, hvala Bogu, da nisem več. Ne,
3: ja.
5: Ne, to ni v redu, takšne stvari. Zabava je v redu, no, dokler je varna in prostovoljna, ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava.
2: Dober ste, upam, da tole poslušali zdajle, ne? Sicer pa bodite uvidevni in naredite si krasen prvi šolski dan.
1: Branje in poslušanje sta ključ do uspeha. V novem šolskem letu uživamo skupaj.

0: eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se! Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali baskitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dobre volje, pozitivni nasmejani na Radio Celje, stopamo v novo šolsko leto. Lepo, da smo skupaj.
1: Ja, šolarje pa bo danes po državi, bodo ob začetku pouka obiskali tudi številni politiki, a kater prihaja tudi v Celje, Bojana?
2: Ja, predsednica države Nataša Pirc-Musar, ona ne. Ona bo na primer obiskala prvošolčke na Bledu.
3: Pa bi lahko prišla.
2: Ja, no, minister Rončevič bo pozdravil učence v Črnomlju. V Celje pa prihaja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
0: Reč ti?
2: Ja, on se bo udeležil sprejema prvošolcev na osnovni šoli Glazija.
1: Do novic ob osmih pa še dve minuti.
4: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Šolarji se vračajo v šolske klopi. V izraelskih napadih na Gazo 5 mrtvih. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto stopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. Slednjih je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 19.897. V srednje šole je trenutno vpisanih okoli 88.000 dijakin in dijakov, oziroma približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26.004. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, sta sporočila palestinska civilna zaščita in bolnišnica Al-Shifa v mestu Gaza. Izrael je napade potrdil in pojasnil, da je vojska napadla pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva metodiska 68-70 je osvojil 3. zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Oici, Andres Kočir in Bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu, a ne Čurn Prapotnik.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet.
10: Hitrost vožnje merijo v pristavi pri Mestinju, pri pekarni, tam torej previdno in po predpisih. Trenutno pa je zaprt vozni pas na avtocesti v smeri Celja v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
13: Eto, zdaj so pa vsi v šoli, 6 minut čez 8 je. Boštjan, Mirza in Bojana, vsem želimo čudovit začetek novega šolskega leta. Naj bo uspešno leto, naj bo odlično leto.
10: Evo, jutranjiki smo med počitnicami mal vadli, pekli smo palačinke.
13: Ja.
10: Evo, vprašanje, koliko palačink spečete vi na uro? Boštjan, ti?
13: Jaz sem tam, odvisno, 30 do 40.
10: Ok, ti jih očitno na šolačinkarijah v petek ne boš pekel. Pekla jih bova midva z Bojano, zato ker jih narediva tisočno uro, sva se posebej enkrat dobila, pa sva malo sprobala hitrostno peko palačink. Mm-hmm. Naredila jih bova pa za skor 3900 šolarjev, ki se vračajo v šolske klopi v Celju. A kaj vse še pripravljamo na tradicionalnih šolačinkarijah ta petek? Pa slišimo po dveh izbranih hitih.
14: V
12: vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh
11: in veselje.

0: Palačinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Ja, ta petek, prosim, lepo od 4 naprej bo pred City centrom Celje dišala po palačinkah, šmorno po sladoledu. Ful bo dogajalo, vam povem. Preizkusili bomo AMZS-jev prevračalnik, to morate nujno probati, nujno. Eskiro simulator za voda vozim, spoznali bomo premo policistov in gasilcev, vozili bomo mini gokart, uživali na napihljivih igralih pa v džungelskih dogodivščanih, čaka pa nas tudi poslikava obraza, maskota gibi, pa Viki pride, pa darile bo prinesel.
2: Ja, in na odru bodo Irena Vrčko, Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna skupina Katan in pa finalisti projekta Otroci pojejo. Za piko na i pripravljamo še bogat srečelov, vstopnine ni, vsi prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni za šolo v naravi in tabore otrok iz celjskih osnovnih šol.
1: Torej ta petek, da bote drug teden hodili, ta petek od 4 naprej, krop 4 bote, ki se bo začelo že takrat dogajati, na parking za City centrom Celje, prite lačni zabave, dobrote, kot slišite, smo pripravili, tako da ja, prihajajo šolačinkarije.
0: Šolačinkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
4: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Prva šolska ura v novem šolskem letu. Na Radiu Celje smo prepričani, da je pred nami odlično šolsko leto, samo za zdravo zemljo in zrak še poskrbimo, pa bo res vse popolno.
1: Območje Stare Cinkarne v Celju namreč velja za eno največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Bojana, se kaj premika pri njegovi senaciji?
2: Ja, res se. Predvidene so nove raziskave. Kaj naj bi te pokazale, oziroma čemu naj bi služile, pa pojasnimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Okoljsko ministrstvo je objavilo javno naročilo za dodatne raziskave ter pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za sanacijo območja stare Cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančneje opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za izbor metode sanacije območja, ki velja za eno največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Na podlagi raziskav bo izdelan tehnično, okoljsko in ekonomsko optimalen koncept sanacije, so sporočili iz celjske občine. Predvidena je tudi izdelava celovite urbanistične zasnove, ki bo podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Sanacija okoljskih bremen je namreč ključni pogoj za nadaljni razvoj območja, ki ima po navedbah mestne občine Celje za mesto pomemben dolgoročni razvojni potencial. Celjska občina je prihodnost stare Cinkarne že obravnavala v okviru mednarodnega arhitekturnega in urbanističnega natečaja. Izbrano rešitev so pozneje nadgradili v strokovno podlago, ki predvideva tri možne scenarije razvoja območja. Župan Matija Kovač je objavo naročila pozdravil kot konkreten premik pri reševanju problematike stare Cinkarne.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 17 stopinj, 18 v Šmarju, v Prelšah, toliko tudi v Podčetrtku, malo po 30 popoldan. Vreme bodo danes še krojili oblaki, do popoldneva še lahko preseneti rahel dež, no popoldan pa se bo razjasnilo. Jutri bodo prav prišla sončna očala, pokazalo se bo sonce, a kakšen oblak bo še prineslo na okoli. V četrtek bo sončno in vroče, takisto v petek in za vikend, ponekod se bodo temperature dvignile do 34 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Hitrost vožnje še vedno merijo v pristavi pri Mestinju, pri pekarni, tam torej previdno. Danes pa bodimo še posebej pozorni v okolici šol, na prehodih za pešce bo spet bolj živahno, zato previdno in po predpisih, predvsem pa strpno. O ovirah, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
6: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Zdravo!
4: Jutro.
2: Prvi september je tu, ob začetku šolskega leta se je začela tudi meteorološka jesen. Dve minuti čez pol deveto je, smo na polovici prve šolske ure. Za marsikoga je današnji dan, dan novih začetkov, dan, ko so prvič prestopili šolski prag.
4: Ja, v bistvu prehod iz osnovne šole v srednjo šolo je za marsikoga zelo stresen, ne? Srednje šolce namreč čaka danes fazančkovanje in vsaj 43% novincev srednjih šol vsako leto pove, da pri fazaniranju niso sodelovali prostovoljno. Odkod v bistvu sploh ta tradicija pisanja fejev in vseh drugih stvari na dijake prvih letnikov srednjih šol, razbrskamo po dveh izbranih hitih.
2: Fazančkovanje?
4: Ja.
2: A tak se reči.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Adijo počitnice, pozdravljen prvi šolski dan.
1: Lepo, da prvi šolski dan uživamo skupaj na Radio Celje. Danes bo prav poseben dan za vse fazane.
2: Ja, 43% fazanov, torej novincev, pravi, da pri fazaniranju niso sodelovali prostovoljno, pa me zdaj zanima, vidva sta sodelovala pri tem?
1: Mene so čist premir pustili. Za mene so itak mislili, da sem sin, odkjer je od profesor, ker sem bil za kar nekaj centimetrov manjši od ostalih. Ja, zrego, nek otrok snovne šole, prej prišel šole.
3: Jaz se pa v bistvu ne spomnim, da bi na moji šoli, srednji šoli sploh to počeli takrat.
1: Bojano že iz prejšnjega stoletja.
2: Jaz se fazančkovanje na naši srednji šoli zelo dobro spomnim. Jaz sem v bistvu zbežal iz šole takrat, ko je bilo to na sporedu. Ja. Najprej sem se skril na stranišče, pa so me tam iskali, pa me niso našli. Pa ko so vsi šli že v telovadnico, sem pa pač zbežal proti domu in me je videl varnostnik in je lafo za mano skoraj do doma, pa menil je, če zdaj je to tradicija, pa da moram biti zraven, ne. No, ta tradicija, fazaniranje, pa se v bistvu povezuje s temi starimi univerzitetnimi obredi iz ameriških univerz, se pravi še ena stvar, ki smo jo pripeljali iz Amerike. In recimo danes, poleg pisanja F-jev, dijaki višjih letnikov fazane obmetavajo še z jajci, moko, kečapom, spreji, s tehničnimi spreji, pa še s kako drugo zadevo. Tako da ni več tako nedolžno, kot je bilo nekoč, ne.
3: Ni nedolžno in NIJZ zato poudarja, da mora biti sodelovanje prostovoljno, varno in spoštljivo. Kvizi, igre in zabavni izzivi lahko dijake povežajo. Poniževanje, alkohol, dotikanje ter snemanje in objavljanje brez dovoljenja pa je... s tem sprejemom nima nič, ne?
1: Naj danes vsem fazanom dan ostane res v lepem spominu in še en tak prav poseben pozdrav zdaj iz Radia Celje vsem fazanom.
2: Ko pa je to?
1: Jo, tako so fazani oglašajo, ne? A se vidi, da si zbežal iz fazaniranja.
0: Branje in poslušanje sta ključ do uspeha. V novem šolskem letu uživamo skupaj.

0: Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: V pravem tempu, prvemu šolskemu dnevu naproti, še 2 uri do šolske malice, vmes pa na Radio Celje še kakšen podpis zberemo, damo ali kako.
1: Sindikalne centrale namreč razbirajo podpise, Bojana, kaj pa jim bodo ti podpisi točno?
2: Ja, do 5. oktobra morajo zbrati vsaj 40 tisoč podpisov volivcev za razpis referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so namreč, da je zakon škodljiv in da pomeni razgradnjo socialne države.
1: No, v novicah ob 9. pa slišimo tudi, na kaj ob začetku šolskega leta še posebej opozarja policija.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob začetku šolskega leta poziv k varnosti otrok v prometu. Sanchez izključil odgovornost Maroka za nedaven množičen vstop migrantov v Ceuto. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot, so na spletni strani zapisali na policiji. Ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršen koli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v Špansko.

0: severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je včeraj izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne z gojenjem nezaupanja do njega. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnje socialne države. Vsaj 40 tisoč podpisov voljivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Ameriški poslovnež Joshua Kushner ustraja, da je bilo načrtovano sodelovanje z mednarodno nogometno zvezo FIFA o ustanovitvi podjetja, ki bi se organiziralo svetovna prvenstva, velika priložnost za nogomet. Kot pravi, do uresničitve ni prišlo, ker v nogometnih krogih poteka boj za oblast. Kushner je tudi eden ključnih vlagateljev še vedno potekajočem rekordnem prevzemu košarkarske ekipe Los Angeles Lakers z Luko Dončićem v vrednosti 12,5 milijarde dolarjev.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Promet. Radar trenutno v Gabrkah v Šaleški dolini, drugod pa promet po trenutno poteka tekoče, še posebej pa bodimo danes previdni v okolici šol. Radarje in kontrole čakamo na 08013-02.
10: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Adijo počitnice, pozdravljen prvi šolski dan.
11: Prvi september, prvi šolski dan, prvi meteorološko-jesenski dan, vaša jutranja družba Boštjan, Mirza in Bojana. Danes smo stopili v novo šolsko leto.
12: Dobesedno, ne? Ja. Mislim, tudi ja. Letos smo sošolci, a spet smo skupaj v prvem razredu. Eno fotko smo malo prej objavili na Facebooku in Instagramu Radija Celje, pa prosim pogledajte Boštjana, kako je na tej sliki oblečena, ne Bojana?
11: O, po zadnji modi, tako se spodobi, zelo fajn snobi.
12: Mislim, kaj, po zadnji modi, super, gena ješke so po zadnji modi.
11: Ja, kje imam pa je stajt, si to mašenco zavezval? Ne, seveda. To je en, dva, tri narediš.
13: Pa brado sta tudi že imela v prvem razredu.
12: Glih nama je začel tist puh poganjati.
11: Ja, točno to, ne.
12: Poglejte sliko na Facebooku pa na Instagramu Radija Celje.
3: Komentirajte, sledite, všečkajte, delite. Obiščite Facebook Radija Celje.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Ja, letos gremo skupaj na ultramaraton Celje, Logarska dolina, pa danes je še čas, da se aktivirate. To soboto bo namreč na sporedu že 37. izvedba tega ultramaratona. Na izbiro pa je več razdalj, od 9 pa vse do 72 km.
2: Z nami je predsednik društva maratoncev Celje Ivan Žabrl. Ivan, kaj človeka sploh pripravi do tega, da prosto voljno preteče 72 km od Celja do Logarske doline?
3: Ja, to je volja do teka, do gibanja po naravi. Sicer pa 72 km zelo dolga daljava, je potrebno kar veliko priprav, seveda pa se prej moraš odločiti sam pred sebe, da boš tako daljavo tudi premagal.
1: Ja, predprijave sprejemajo še do jutri. Vsi, ki se do takrat ne boste prijavili in plačali prijavnine, pa lahko to storite samo še na startnem mestu do dve uri pred startom.
2: No, več informacij pa na društvo-maratoncev-celje.si.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Nuša Derenda je osnovno šolo obiskovala v Brežicah, mimo grede prvi šolski dan smo začeli tudi na Radio Celje, zdaj pa nimamo kje, ne, parkirati.
1: Ja, mislim, kmalo ne bodo imeli več težav s parkiranjem in to pri Šentjurski osnovni šoli Hruševec, se bodo samo še s kolesi vozili, Bojana?
2: Ne samo, pač pa bo občina uredila nova parkirna mesta, pa ne le to. S čim bo še povečala prometno varnost v okolici šole in vrtca, pa slišimo, v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Šentjur ob začetku novega šolskega leta ureja območje osnovne šole in vrtca Hruševec, kjer bo z novimi parkirnimi mesti, novo dostopno cesto in varnejšimi pešpotmi izboljšala prometno varnost. V občini bo sicer letos šolske klopi obiskovalo 1807 otrok, med njimi 198 prvošolcev, kar je 21 manj kot lani. V enote vrtca Šentjur je vpisanih 776 otrok, lani je bilo 778. Območje osnovne šole Hruševec je predvsem ob začetku in koncu pouka ter prihodih in odhodih otrok pogosto preobremenjeno, zato vozniki parkirajo tudi na neoznačenih in zato neprimernih površinah. Po prenovi bo na parkirišču 26 novih mest za osebna vozila. Na novo bo urejena tudi dostopna cesta. Za večjo varnost pešcev bodo uredili in dogradili pešpoti. Projekt vključuje še ekološki otok, montažni objekt za shrambo orodja ter ureditev zelenih površin za saditvijo dreves in okrasnih grmovnic.
0: Vremenska napoved.
2: 18 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 11 na Rogli, malo pod 30 popoldan. Vreme bodo danes kurili oblaki, tudi nekaj sonca se bo pokazalo in se je že. No, do popoldneva pa še lahko preseneti rahel dež, popoldan se bo razjasnilo. Jutri bodo prišla prav sončna očala, kakšen oblak bo še prineslo naokoli. V četrtek bo sončno poletno, takisto v petek in za vikend, ponekod se bodo temperature dvignile celo do 34 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri v Gabrkah pri Šoštanju, sicer pa promet na prvi šolski dan poteka tekoče, če kje opazite nedaljoč semafor ali pa kakšno oviro, pozorite o lokaciji na 080 13 02.
5: Adijo počitnice, pozdravljen prvi šolski dan.
2: Še ena šolska ura do šolske malice. Na osnovni šoli Lava bodo danes imeli za malico pico in ledeni čaj.
4: Ja, pa na osnovni šoli Frana Roša bodo imeli za malico pecivo iz listnatega testa, pa polnilom s pasjonko, zraven bojo pili mleko.
2: Kaj bo pa za malico na tretji osnovni šoli Celje?
6: Lanik pa jogurtov napitek, no.
4: Okej, na osnovni šoli Glazija pa bodo danes zdaj trkovali najprej sirni namaz na pobelem kruhu, zraven pa še šipkov čaj in banano.
2: No, to je kar orang zajtrk v bistvu.
4: Zdaj, jaz, če bi se izbiral iz tega seznama, bi šel na malco na osnovno šolo Lava.
2: Itak, na pico.
4: Ja, itak.
2: Sej bi šel pa zdrav.
5: Branje in poslušanje sta ključ do uspeha. V novem šolskem letu uživamo skupaj.

0: Adio počitnice, pozdravljen prvi šolski dan.
1: Eto, že zvoni, gremo. Z nasmehom na obrazu so danes prvošolci odšli novim zmagam naproti, obrnili so nov list v življenju, zelo, zelo pomemben list.
2: Pomemben list, ja. Pika, ti si danes v prvem razredu, a je kaj poznanih obrazov s teboj danes v šoli?
3: Iz vrtca poznam,
1: sam
3: dva.
2: Mislim, kaj pa boste počeli v prvem razredu, Pika?
3: Se učil pisati, naučil brati.
2: Ok, in kaj si danes nesla s seboj v šolo, Pika?
3: Nalepke, vešče, pa šolske copate imam. Zdaj,
1: ko pa sem tukaj. No, točno to, kar vse rabiš. Ne? Danes si z nasmehom šla v prvi razred, zakaj?
3: Zato, ker upam, da bo fajn.
2: Pika, pa zdaj še nekaj čisto po pravici povej. Kake so kaj učiteljice?
1: Ja.
3: Prijazne.
1: No, to je bila prva šolka, a Pika, smo jo že kar zmotili, tako je v prvem razredu. Naj bo šolsko leto prijetno za te, Pika, in za vse tvoje sošolce.
2: Ja, pa toplo polagamo na srce, pa ne samo danes, previdno za volanom mimo šol, mimo vrtcev, še posebej pozorni bodimo na prehodih za pešce. Poudarjam, ne samo danes, vsak dan. Poskrbimo torej za varnost sebe in ostalih udeležencev v prometu.
0: Branje in poslušanje sta ključ do uspeha. V novem šolskem letu uživamo skupaj.

0: že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katam.si.
1: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Pačinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Ta začetek šolskega leta bo v Celju spet sladek, zabaven in predvsem dobrodelen. Prvi petek v septembru, torej ta petek, bo parkirišče pred City centrom Celje od 4 naprej utripalo v znamenju tradicionalne priritve šolačinkarije. Kome čakamo?
2: Ja, uživali bomo v palačinkah seveda, pa šmornu in sladoledu, pa preizkusili bomo prevračalnik AMZS-ja, Eskiro simulator zavoda Vozim, opremo policije in gasilcev, pa mini gokart, napihljiva in grala. Družili se bomo tudi z maskotama Gibi in Viki, zraven dobili še kakšno darilce, pa tudi obraze si bomo poslikali. Na odru nas bo zabavala Irena Vrčkovnik z medom Urijem, za čarovnije bo poskrbel iluzionist Magic Alexander, zaplesali bomo s plesno skupino Katan in pa zapeli z finalisti projekta Otroci pojejo.
1: A to te poslikava obraza, ko, a gre to dol, da ne bom pol imel še cel vikend to gor?
2: Pa mislim,
1: ali bojo men posebej poslikavo
2: odrazi. Masle, pač neke posebne barvice, oziroma bom jaz dol za tebe ene posebne barvice.
1: Alkoholne, ne? Ja. Ja, imeli bomo tudi bogat srečelov. Glavni dobitek, prosim, lepo je vreden kar 100 evrov. Pomembno je, vstupnine ni, vsa zbrana sredstva in prostovoljni prispevki pa bodo v celoti namenjeni za kritje stroškov šole v naravi in taborov za otroke iz celjskih osnovnih šol. Torej, ta petek se dobimo na parkirišču za City centrom Celje.
0: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob mednarodnem mesecu otroškega raka pozivi za enake možnosti teh otrok. Janša v novo šolsko leto z radovednostjo in zaupanjem. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Začel se je mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale, so sporočili iz Inštituta Zlata pentljica. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je zapisal. Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti, predvsem v notranjosti države, se danes začenja trimesečje meteorološke jeseni. Na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nement Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Promet. Previdno, radar hitrost vožnje meri v Mislinski Dobravi pri črpalki, še eden pa je v Štorah pri pekarni v smeri Celja. Varno in previdno na vseh poteh, o radarjih pa opozarjajte še naprej na 0880 13 02.

O smrtnici. V žalosti sporočajo, da jih je v 89. letu zavedno zapustila ljubljena mama Ana Kravanja iz Njegoševe ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 14. v Mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 89. letu zavedno zapustila ljubljena mama Ana Kravanja iz Njegoševe ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 14. v Mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu po dolgotrajni bolezni zavedno zapustila draga mama, sestra, babica in prababica Kristina Fric iz Lokrovca, Celje. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek 3. septembra ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v Mrliški vežici številka 3. Žalujoči, vsi njeni, ki jo bodo pogrešali. V žalosti sporočajo, da jih je v 85. letu po dolgotrajni bolezni zavedno zapustila draga mama, sestra, babica in prababica Kristina Fric iz Lokrovca, Celje. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek 3. septembra ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v Mrliški vežici številka 3. Žalujoči, vsi njeni, ki jo bodo pogrešali.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 1. septembra, goduje poščavnik in opat sveti Egidij Tilen. Godujejo imena Egidij il Tilen Tilka. Izročilo govori, da je bil bogatega in plemenitega rodu. Po zgodni smrti pobožnih staršev Teodora in Pelagije je svoje premoženje razdal med uboge in sklenil tudi sam živeti v boštvu in samoti. Ukrcal se je na ladjo, ki naj bi ga popeljala v Egipt, pa jih je na poti zajel vihar, tako da so pristali na obali Južne Francije. Tilen se je omaknil v gozdnato samoto v bližino kraja Arle na levem bregu reke Ron. Poznaje se je pomikal globlje v gozd vse do izvira iste reke, kjer se je nato ustalil. Kljub želji po samoti ga je vedno večje število posnemovalcev prisililo, da je pozidal samostan, sam pa kot opat prevzel vodstvo. Ob smrti 1. septembra leta 720 so ga pokopali v samostanski cerkvi. Saint-Gilles, mesto, ki je zraslo v samostanu in cerkvi, je bilo v srednji vek, pa tudi poznaje znamenita romarska pot. Toliko o svetem Tilnu povedo bolj ali manj zanesljiva dejstva, sicer pa je njegovo življenje zelo bogato opisano v različnih poučnih legendah. In še trije vremenski pregovori za današnji dan. Kakršno bo vreme, svetega Ilija kazalo, bo tudi ves mesec ostalo. Til oblačen, meglen, grda deževna jesen. Tila, če jasno, gorko, štiri bo še tedne vedro. Danes, 1. septembra, goduje poščavnik in opat sveti Egidij Tilen.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fanny Hausmann, ki jo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje od leta 2018. Letos bodo nagrado podelili devetič. Na natečaj je letos prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Žirija, ki jo sestavlja dr. Zoran Pevec, Lidija Koceli, Marija Končina in lanski prejemnik nagrade Franci Novak, je najprej izbrala 10 avtorjev, nato pa v ožji izbor uvrstila 5 nominirancev. Za nagrado Fanny Hausmann 2026 so tako nominirani Nina Ros, Justina Strašek, Tatjana Pregl-Kobe, Rok Komel in Ana Porenta. Prejemnika oziroma prejemnico nagrade bodo razglasili na podelitvi v dvorcu Novo Celje v sredo 30. septembra ob 19. Nagrada znaša 1500 evrov, podarja pa je občina Žalec. Na dogodku bo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec predstavil tudi novo številko revije za književnost in kulturo v pogled. Glasbeni del slavnostne prireditve bosta oblikovala šansonjerka Vita Mavrič in pianist Jaka Pucihar.
0: Vremenska napoved.
2: Popoldne bo bolj jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti izvajajo v Štorah pri pekarni v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silici, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladoled, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Picasso.
5: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
6: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob novem šolskem letu tudi posodobljen portal Franček. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni o pomenu diagnoze. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRCSZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Vsak september zaznamujemo mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi, čim prej veš, tem več lahko storiš, diagnoza demence je pomembna. Diagnoza je namreč ključ do zdravljenja, oskrbe in podpore so na svoji spletni strani zapisali v Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo pa tudi z zaupanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je zapisal. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni

0: olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemec Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
1: Promet.
6: Meritve hitrosti izvajajo v Štorah pri pekarni v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
0: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
3: Največji Stradivari.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začelo se je novo šolsko leto. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednje šolsko izobraževanje. S kakšnimi novostmi so šolarje in vrtčevske otroke pričakali v Celju in Velenju, bomo slišali v današnji oddaji. Letošnja generacija šolarjev in vrtčevskih otrok je v mestnih občinah Celje in Velenje nekoliko manjša kot lani. 9 celjskih osnovnih šol bo v novem šolskem letu obiskovalo 3966 učencev, kar je 97 manj kot lani. Šolski prag bo prvič prestopilo 397 prvošolcev, 40 več kot lani. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
2: Skupaj bo na 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo 3966 učencev, kar je približno 100 manj kot v preteklem šolskem letu. Je pa zelo spodbujajoč podatek, da vpisujemo skoraj 400 prvošolcev, kar je 40 več kot preteklo šolsko leto. Na vseh osnovnih šolah bomo vpisovali po 2 oddelka prvega razreda, na drugi osnovni šoli Celje pa bodo vpisali 3. Otrok z odločbo o usmeritvi je 324, lani 10 manj, pravico do spremljevalca pa ima skupaj 34 otrok. Osnovno šolo Glazija bo letos obiskovalo 309 učencev, 166 v prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in 143 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Zaradi povečanega vpisa otrok bo šola tudi letos del vzgojno-izobraževalnega procesa izvajala v najetih prostorih Vile Redine. V šolskem letu 26-27 bo tako na šoli 17 oddelkov prilagojenega programa, 19 oddelkov posebnega programa in 5 vzgojnih skupin.
1: Med izzivi je ravnatelj celjskih osnovnih šol Črt Močivnik izpostavil varnost otrok, preprečevanje nasilja, digitalno varnost ter vse več potreb po dodatni strokovni pomoči. Vodja aktiva ravnateljev vrtcev Mojca Meke je zagotovila, da bodo sprejeli vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje in potrebujejo varstvo. Nekaj prostih mest je še na voljo. V 3 mestnih vrtcih bo 1520 otrok, lani jih je bilo 1555. Prvič je prag vrtca prestopilo 311 otrok. Celjska občina je tudi letos izvedla nekaj naložb. Med največjimi sta gradnja novega vrtca Čira Čara v Škapinovi ulici in prizidek k drugi osnovni šoli Celje. V tem mesecu naj bi odprli igrišče pri vrtcu Sonce v Kajuhovi ulici. Odprto pa ostaja vprašanje sanacije zemljišča pri vrtcu Gaberje. Ministrstvo za okolje in prostor sicer zagotavlja, da ni odstopilo od sanacije, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Ministrstvo poudarjam, da bo z mestno občino Celje nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve. Sanacija zemljine pri celjskih vrtcih, pri katerih so v zemljini igrišč odkrili težke kovine, se sicer končuje. Od 12 predvidenih vrtcev so jih doslej sanirali 9. V Celju je bil izveden tudi obsežen investicijski cikel na področju srednjega šolstva. Med drugim so zgradili športno dvorano srednje šole za hortikulturo, energetsko sanirali del šolskega centra Celje, prizidali srednjo zdravstveno in kozmetično šolo ter nadaljevali obnovo dijaškega doma. Srednje šole so dobro zapolnjene, še naprej se srečujejo s pomankanjem kadra. Kako so v novo šolsko leto zakorakali v Velenju, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: U središču na Radiu Celje.
1: V Velenjske vrtce je v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Kot pravi velenjski župan Peter Drmol, mestna občina Velenje za področje vzgoje in izobraževanje letos namenja več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo.
2: Daleč največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, skoraj da 9 milijonov evrov. Sredstev že namenjamo za to področje. V predšolski vzgoji imamo, kot rečeno, letos vpisanih 1126 otrok, kar je 76 oddelkov. V lanskem letu je bilo 1179 otrok, torej nekaj otrok več. In ta trend smo na nek način tudi v preteklosti že pričakovali, se tudi nakazoval, da se bo število otrok v tem obdobju nekoliko znižalo. Ampak vse skozi, ne glede na to, kakšno je bilo, seveda število otrok smo mi se trudili in zagotavljali dostopen vrtec res vsem otrokom, katerih starši so seveda želeli vpisati otroke v vrtec. In to bomo počeli tudi v letošnjem letu.
1: V Velenju se povečuje število otrok s posebnimi potrebami, zato bodo imeli v vrtcu 4 razvojne oddelke, enega več kot lani. Vanj bo vključenih 18 otrok, skupno pa bo v vrtcih 67 otrok s posebnimi potrebami. Zaradi manjšega vpisa Vila Mojca letos ne bo več namenjena predšolski vzgoji, ampak jo bodo začasno uporabljali v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, kjer se prav tako soočajo s prostorsko stisko. Velenjska občina si po besedah Drmola že več let prizadeva za gradnjo novega vrtca v krajevni skupnosti Škale. Za projekt je pripravljena idejna zasnova, še vedno pa potekajo postopki za pripravo prostorskega načrta. V novem šolskem letu je največ učencev, in sicer 595, na osnovni šoli Gorica. Občina bo za osnovnošolsko področje namenila 2,46 milijona evrov, med drugim za materialne stroške, šolske prevoze, investicije in vzdrževanje. Prvošolci bodo prejeli odsevne rutice in kresnučke, posebno pozornost bodo namenili tudi varnosti na približno 133 avtobusnih postajališčih, namenjenih šolskim otrokom. Velenjska občina bo ob začetku šolskega leta tradicionalno razdelila tudi zvezke osnovnošolcem in dijakom. Občina pa bo letos namenila tudi štipendije za deficitarne poklice v višini 300 evrov. Med večjimi načrti je gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Razpis za izvajalca je objavljen, če bo izbran pravočasno, naj bi se gradnja začela po koncu prihodnjega šolskega leta. Toliko v današnji oddaji. Prijeten začetek novega šolskega leta želim Bojana Avguštinčič.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Šankari je dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Ja, ta petek, prosim, lepo od 4 naprej bo pred City centrom Celje dišala po palačinkah, šmorno po sladoledu. Ful bo dogajalo, vam povem. Preizkusili bomo AMZS-jev prevračalnik, to morate nujno probati, nujno. Eskiro simulator za voda vozim, spoznali bomo opremo policistov in gasilcev, vozili bomo mini gokart, uživali na napihljivih igralih pa v džungelskih dogodivščanih, čaka pa nas tudi poslikava obraza, maskota gibi, pa Viki pride, pa darile bo prinesel.
2: Ja, in na odru bodo Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Aleksander, plesna skupina Katan in pa finalisti projekta Otroci pojejo. Za piko na i pripravljamo še bogat srečelov, vstopnine ni, vsi prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni za šolo v naravi in tabore otrok iz celjskih osnovnih šol.
1: Torej ta petek, da bote drug teden hodili, ta petek od 4 naprej, krop 4 bote, ki se bo začelo že takrat dogajati, na parking za City centrom Celje, prite lačni zabave, dobrote, kot slišite, smo pripravili, tako da ja, prihajajo šola činkarije.
0: Šola činkarije, v petek 4. septembra od 16.

0: Strožno in PGD Strožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Ministrstvo šolam določilo tretji predmet za NPZ pri devetošolcih. Varuhinja, kakovostno in dostopno izobraževanje, temeljna človekova pravica. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja NPZ. NPZ bodo opravljali iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek ob začetku šolskega leta poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe. Znanje je super moč, pravi, opozarja, da mora biti šola varen prostor. Varne točke zagotavlja tudi UNICEF. Slovenija je julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7%, je povedala direktorica STO Maja Pak Olaj. Slovenija je po njenih besedah v zahtevnem mednarodnem okolju privlačna in zaupanja vredna destinacija. Španski nogometni trener Robert Moreno je bil imenovan za začasnega selektorja južnokorejske reprezentance, je sporočila Korejska nogometna zveza KFA. Španec bo Južno Korejo vodil na naslednjih 6 tekmah, njegova pogodba pa velja do 27. novembra.

0: Daljne sodelovanje je odvisno od uspeha reprezentance.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Promet.
5: Prometna nesreča je zaprla cesto Slovengradec Velenje v Paki pri Velenju, pri pekarni. Izberite drug znan obvoz. Meritve hitrosti se izvajajo v Imenem pri Kapelici v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Kako se spominjate prvega šolskega dneva?
3: Jaz se tako zelo bežno spominjam. Vem, da sem ostal po mojem že 2 uri pred budilko, se zrihtal, počakal v dnevni sobi, da sta se še mami poči zbudila. Jaz sem bil tam tako nepremično, že pripravljen za šolsko torbo.
2: Kjer pifler.
3: Ne, ful sem se veselil prvega šolskega dne. Ja.
2: Bojana, ti pa?
4: Joj, ne vem, to je bilo že v prejšnjem tisočletju.
2: Bojana je zaspala na prvi šolski dan.
4: Nisem zaspala.
2: Nisi. No, mene so pozabili v garderobi. Ne za dolg, samo vse en.
4: Ja, se mi zdi, da se ti ta travma še danes pozna, te spremlja.
2: A misliš, da bi jih lahko tožil?
4: Ne.
3: Kjer ga mamo pa očeta?
2: Ja, ne, v šoli, ko so me pozabili. Sicer sem pa šolo imel rad in res rad sem hodil v šolo, to pa.
3: Ja,
2: to
3: pa še vedno jo imaš rad, ne?
2: Ja.
3: Zato, ker diplomo pišeš že koliko, 6-7 let.
2: Ja, pa dober, no, mislim, ko mi hočeš prvi šolski dan že na začetku zagreni,
3: ja,
2: pa
3: treba
2: tak
3: takoj,
2: lep dan je pred
3: takoj,
2: nami.
3: Takoj, na začetku je treba že zategniti poštjan, ne?
2: Jo, kjer pifler.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Skoraj vsakdo se lahko kdaj znajde v situaciji, ko med sprehodom na cesti ali v bližini doma opazi žival, ki je videti izgubljena ali zapuščena. Takrat se hitro pojavi vprašanje, kaj naj naredimo. Najprej je pomembno, da ostanemo mirni in ocenimo situacijo. Če gre za psa, ki se prosto sprehaja na okoli, še ne pomeni nujno, da je zapuščen. Morda se je izgubil in ga njegov lastnik že išče. Tudi mačka, ki jo vidimo zunaj, ni nujno brez doma. Veliko mačk se prosto sprehaja in se nato vrne domov. Če je žival mirna in se nam dovoli približati, lahko preverimo, ali ima ovratnico s podatki. Pri psu je to lahko najhitrejši način, da ugotovimo, komu zares pripada. Če žival nima podatkov, jo lahko odpeljemo k veterinarju ali v zavetišče, kjer lahko preverijo, ali je označena z mikročipom. Mikročip je še posebej pomemben, zato ker nam omogoča ugotoviti identitet to živali in njenega lastnika, tudi če žival nima ovratnice. Pri tem pa moramo biti previdni. Prestrašena ali poškodovana žival se lahko odzove drugače kot običajno. Tudi prijazen pes lahko zaradi strahu ugrizne, zato je ne lovimo na silo in je ne stiskamo v kot. Če je žival na cesti ali na drugem nevarnem mestu, najprej poskrbimo za varnost. Svojo, njeno in varnost drugih udeležencev v prometu. Kaj pa, če gre za poškodovano žival? Takrat je pomembno, da je pomaga čim prej, vendar pri tem ne poskušamo sami izvajati zahtevnih posegov. Pokličemo veterinarja oziroma pristojno službo in sledimo njihovim navodilom. Sledi glasbeni predah, po njem pa še o tem, komu prijaviti najdeno žival in zakaj je pomembno, da je ne odpeljemo kar domov brez preverjanja.

0: Dačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če najdemo žival, za katero sumimo, da je izgubljena ali zapuščena, je pomembno, da se obrnemo na pristojno zavetišče oziroma veterinarsko službo in jim sporočimo, kje smo jo našli. Če je mogoče, si zapolnimo čim bolj natančno lokacijo, saj bo to pomagalo pri nadaljnem iskanju lastnika. Pomagamo lahko tudi tako, da naredimo fotografijo in informacijo o najdbi objavimo v lokalnih skupinah za izgubljene in najdene živali. Pri tem pa bodimo previdni z objavo vseh podrobnosti. Namen objave je predvsem, da informacija pride do pravega lastnika. Če se lastnik oglasi, je dobro preveriti, ali lahko svojo trditev tudi potrdi. In česa ne smemo narediti? Živali ne smemo kar odpeljati in obdržati, če obstaja možnost, da ima svojega lastnika. Prav tako je ne smemo izpustiti nazaj na cesto samo zato, ker ne vemo, kaj naj z njo. Če jo začasno vzamemo na varno, jo moramo ločiti od svoje živali, dokler ne vemo, ali je zdrava in ali pripada komu. Najpomembnejše pa je, da ne pogledamo stran. Čeprav sami ne moremo rešiti celotne situacije, lahko naredimo prvi korak. Pokličemo pristojne, preverimo mikročip, poiščemo lastnika ali poskrbimo, da žival pride na varno. Morda bo ravno zaradi našega klica nekdo svojo izgubljeno žival še isti dan dobil nazaj. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinček. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: jasno.
1: Vreme.
2: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
1: Promet.
3: Prometna nesreča je v Paki pri Velenju pri pekarni. Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu pri Vojniku nasproti črpalke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pred praznikom občine Rogatec klepetamo s podžupanjo v začasnem opravljanju funkcije županje Brigito Vodušek. V okviru praznika se bo pri vas dogajalo veliko dogodkov in seveda takoj na začetku, kaj vse se bo dogajalo. Najprej pa seveda en prav lepo zdrav v studiu Radia Celje.
1: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem. Ja, v občini Rogatec imamo kar pester avgust in tudi, bom rekla, je predviden pester polovica septembra. Dejansko so se vsa društva potrudila, pripravila svoje dogodke, tudi občina se je vključila v osrednjo prireditev, katerega imamo 4. septembra, katero, bom rekla, je tudi slavnostna seja in potem imamo v nadaljevanju veselico z SOS kvintetom. Tako da vljudno vabljeni te dni v Rogatec, videlo se bo marsikaj. Danes se začne tudi slikarsko-kiparska kolonija, ki je mednarodna. Dejansko to je zdaj že 3. leto. Umetniki bojo ustvarjali kipe iz lesa, kateri bojo potem kresili peš pot od muzeja na prostem do dvorca Strmol. Tako da res vsi vabljeni, ker je to, bom rekla, zelo zanimivo, ko vidiš na oči dejansko umetnike pri ustvarjanju iz, bom rekla, iz hlodovine, dejansko pridejo potem res čudoviti liki. Letos imajo temo dejansko plemiško življenje, ker nekako smo želeli povezati od muzeja do dvorca, kako so se takrat gibali ljudje in narediti tudi iz tega, bom rekla, zgodbo.
0: Rogatec je izjemno mesto, ki ponuja številna doživetja, med drugim v muzeju na prostem ter v dvorcu Strmol, kjer pa je zaživela tudi grajska kavarna. Prav tako obiskovalce vabi Donačka gora. Res imate bisere.
1: Ja, na vse to smo res ponosni. Dejansko se 30 letih razvijala naša turistična ponudba in nekako ocenjujem sama, da smo prišli do te stopnje, ko pa mora tudi slediti korak naprej. Mi imamo, bom rekla, za enodnevne obiskovalce res skoraj preveč doživeti in nujno pač moramo delati na prenočiščih. Tako, da bi lahko dejansko turisti se zadržali vsaj 2-3 dni in potem tudi dejansko videli in izkusili vse te naše lepote in dobrote našega kraja.
0: Prav tako pa je Rogatec mesto, ki ima zelo dobro urejene kolesarske poti, tudi ta kolesarski turizem zelo dobro razvijate.
1: Ja, dejansko imamo prav tudi v sklopu občinskega praznika, vreka 18.9. je uradna otvoritev kolesarske steze, katera dejansko povezuje od Žalca do Rogatca. Pri nas je nekako se tudi zaključuje ta del kolesarske steze in enostavno smo, Rogatec je že vrsto let poznan po kolesarjanju. Pri nas v mesecu maju je ponavadi športno društvo osnovne šole Rogatec, sodelovanju z osnovno šolo Hubena Sutle, organizira česotelsko dejansko kolesarjenje, ki združuje nas in pač sosede. In glede na to, da imamo kolesarsko stezo, je še zdaj ta pridobitev toliko večjega pomena tudi za vsak dan je uporabo zelo praktično.
0: Torej, če pridemo v Rogatec, imamo veliko doživeti, samo kakšen hotel vam še manjka, ne?
1: Tako, dejansko lahko iz Celja prekolesarite.
0: Kje pa vidite še premalo izkoriščene priložnosti za razvoj lokalne skupnosti?
1: Vedno je tak, da dejansko, jaz rečem, občina smo ljudje. In ljudje pač kot občani, kot podjetniki, kot posamezniki, kot društva, vsi skupaj prispevamo k neki, bom rekla, počutju nas vsakega posameznika. Idej poslovnih priložnosti občina nudi ogromno. Mi v tem času pravkar, bom rekla, renoviramo en obstoječi objekt, kateri bo postal podjetniški inkubator, katerega smo pač dobili v sklopu skupnega projekta z občino Podčetrtek in to bo dejansko tudi nekako, bom rekla, inkubator v pravem pomenu za razvoj podjetništva. Bi pa na tem mestu mogoče že omenila, da je v naši občini je res ogromno podjetnikov, SP-jo, bom rekla, z dopolnilnimi dejavnostmi, se znamo obnašati podjetniško. Dejansko pa bo ta inkubator še nam dal nova znanja, nove pridobitve in tudi potencialno bomo lahko povabili tudi še, bom rekla, druge strokovne znanja, se razvijali in da potem tudi vidimo, kaj vse lahko naredimo na podjetniškem področju še v Rogatcu.
0: V Rogatcu ostajamo tudi po naslednji skladbi.

0: Z nami je podžupanja v začasnem opravljanju funkcije županje občine Rogatec, Brigita Vodušek. Za trenutek se ustaviva še pri investicijah. V letošnjem letu boste zaključili mrežni podjetniški inkubator Rogatec po četrtek, že konec septembra pa bo urejen tudi medgeneracijski center. Skratka, investicij je veliko.
1: Tako, dejansko občina Rogatec je imela v letu 2026 največji proračun v obstoju občine Rogatec. Občina Rogatec pa obstaja dobrih 30 let, tako da tudi so te investicije dejansko res zelo pomembne za naš kraj. V trgu pa tudi renoviramo staro nekdanjo železnino, ki je v samem trgu, kjer se pa ureja medgeneracijski center, ki bo namenjen druženju za mlade, za starejše populacije, organizirale se bo razne delavnice, izobraževanje. Projekt naj bi bil zaključen septembra letos v sklopu Obsotelja in Kozjanskega, ki promovira medgeneracijsko solidarnost, vključenost, usposobljenost, povezovanje, kar vpliva na kakovost življenja in zdravje vseh generacij. Tako da to bo tudi imelo za nas kar velik pomen, ker dejansko do sedaj nismo imeli nekega takega prostora, kjer bi lahko se družile generacije in si med sabo tudi izmenjevale informacije, znanje, ter tudi tradicijo na nek način. Pomemben del vlaganja v letošnjem letu je tudi bil namenjen varnostni in cestni infrastrukturi in v letu 2024 so nam neurja, niso nam prizanesla, dejansko so naredile kar tri večje plazove, katere smo v letošnjem letu pač tudi sanirali. En plaz še nas čaka, tako da to je, kar se plazov tiče, drugače pa kot vsako leto se ogromno vlaga v cestno infrastrukturo, tako da smo en del velik v tlakah preplastili asfalt, potem pa tudi v tem novi stanovanjskem naselju cona S5, dejansko se je tudi naredila lokalna cesta, tako da bojo te nove nastale hiše imele tudi že asfaltirano cestišče skozi celo naselje. Smo pa tudi vse skozi uspešni na pridobivanju evropskih in domačih sredstev, se pravi preko razpisov. Tako smo letos v športni dvorani tudi prenovili notranjost, parket, talne označbe, obstoječo razsvetljavo, nadomestili z LED reflektorji. Za izvedbo smo pridobili dobrih 50 tisočakov iz državnega sofinanciranja. Korak k večji energetski samooskrbi pa predstavljajo tudi že tri postavljene sončne elektrarne, in sicer na gasilskem domu Rogatec ter po družničnih šolah Dobovec in Donačka Gora, kateri skupna moč znaša 143 kW, tedy tudi tu smo, bom rekla, smo nekako zeleno usmerjeni. Če pa še potem omenjem našo Donačko Goro, ki je res, bom rekla, obiskana z vsako leto bolj, smo tudi bili primorani malo začeti razmišljati trajnostno, naravnano, tako da smo se prijavili na en projekt, bili uspešni, sicer smo letos izvedli bolj mehke vsebine, izobraževalne narave, drugo leto pa potem je tudi sledi ureditev petih počivališč za pohodnike in kolesarje. Z digitalnimi vsebinami pa bomo obiskovalcem približali naravo in kulturno dediščino ter jih povezali z lokalnimi ponudniki. Ker se pa občina Rogatec vse skozi tudi zaveda, da je zelo pomembno, da imamo ustrezno opremljena gasilska društva, kar je ključnega pomena za samo varnost občank in občanov, smo prav tako letos sofinancirali nakup gasilskega vozila. Gasilsko društvo Rogatec je dotrajano vozilo Mana iz leta 96 nadomestilo z novim vozilom Scania GVC2, tako da malo pokrito vse, od gospodarstva do varnosti same.
0: Odločili ste se tudi, da boste kandidirali za županjo občine Rogatec. Kako vi vidite Rogatec čez 4 leta?
1: Ja, dejansko jaz rečem, da zdaj je čas, da tudi stopimo en korak naprej, da dejansko vse to, kar imamo, kar je postavljeno, da se tudi začne malo bolj tržiti, da se tudi še mogoče kdo k nam priseli. Vedno bolj tudi mladina se zaveda pomena pač življenja na podeželju. Zato smo tudi že začeli v letošnjem letu in smo tudi nekako že tik pred podpisom pogodbe s stanovanjskim skladom, da pridobimo, bom rekla, tudi dodatna stanovanja za mlade. Tudi zasebne investitorje imajo, ko se tudi že spravljajo določena stanovanja, bom rekla, pod streho, tako da za stanovanje bo tudi v bodoče 4 letih poskrbljeno. Moja želja pa je, da kot občanke in občani zadihamo skupaj z našo ponudbo. Včasih dobim vprašanja na terenu, kaj so naši cilji, kam mi gremo, katero stran drvimo. In jaz vedno rečem, če se 30 let vlagalo v turizem, mi to zdaj moramo začeti od tega živeti, ker zdaj smo pa na tej točki, da občina Rogatec dejansko skozi proračun bo težko to vse skup zdržala, ker mi vemo, kjer je doma, karkoli gradimo, delamo, da enostavno najlažje je nekaj postaviti, potem je pač strošek zdrževanja izredno visok. In jaz recimo vidim, ko to na občino ne gledam nič drugače kot doma na svoje premoženje, enostavno veš, da je treba kar neprestano vlagati in da rabiš tudi prihodke na drugi strani. In tu je zdaj nekako treba to vse skup speljati in tudi domačine povezati, predvsem to, da bojo dojeli, da lahko vsak od nas nekaj od tega ima. Ne? Pri nas je ogromno hiš, ki so večstanovanske hiše oziroma velike hiše, ki bi lahko bile večstanovanske, pa so namenjene eni familiji, eni družini in dejansko tu je potencial, da se razvijajo kakje apartmaji, ker mi, kot sem že rekla, v štartu nimamo nočitev in to je zdaj pač naslednji velik korak, ko moramo ga nekako prehoditi ali pa preskočiti, bi še bilo najboljše, da pridemo do nočitvene kapacitete, malo večji obliki, da lahko res se gremo turistično ponudbo, kot se spodobi.
0: Podžupanja v začasnem upravljanju funkcije županje občine Rogatec, magistrice ekonomskih in poslovnih ved Brigita Vodušek, najlepša hvala za tale klepet in srečno občine Rogatec tudi v prihodnje.
1: Hvala lepa.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za druženje.
0: Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Začelo se je novo šolsko leto. Prvošolce na osnovni šoli Glazija pozdravil predsednik državnega zbora. Ministrstvo išče rešitve za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Vreme delno se bo razjasnilo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Šolarji so se danes vrnili v šolske klopi. Šolski prag je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se je začelo tudi za približno 26 tisoč mladih, ki so vstopili v srednješolsko izobraževanje. Šolarje po državi so ob začetku pouka obiskali tudi številni politiki, ki so jim zaželeli uspešno šolsko leto. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je udeležil sprejema prvošolcev na osnovni šoli Glazija v Celju.

0: kako so v novo šolsko leto zakorakali na Celjskem v nadaljevanju oddaje. Predtem ostalo aktualno dogajanje. Okoljsko ministrstvo je objavilo javno naročilo za dodatne raziskave ter pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančneje opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za izbor metode sanacije območja, ki velja za eno največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Na podlagi raziskav bo izdelan tehnično, okoljsko in ekonomsko optimalen koncept sanacije, so sporočili iz celjske občine. Predvidena je tudi izdelava celovite urbanistične zasnove, ki bo podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Sanacija okoljskih bremen je namreč ključni pogoj za nadaljni razvoj območja, ki ima po navedbah mestne občine Celje za mesto pomemben dolgoročni razvojni potencial. Celjska občina je prihodnost stare cinkarne že obravnavala v okviru mednarodnega arhitekturnega in urbanističnega natečaja. Izbrano rešitev so pozneje nadgradili v strokovno podlago, ki predvideva tri možne scenarije razvoja območja. Župan Matija Kovač je objavo naročila ministrstva pozdravil kot konkreten premik pri reševanju problematike stare cinkarne. Zreška skupina Unior je v letošnjem prvem polletju znova poslovala pozitivno in ustvarila 300 tisoč evrov čistega dobička, medtem ko je lani v tem času pridelala skoraj 2,8 milijona evrov izgube. Ustvarjena prodaja je bila sicer za nekaj več kot 3% manjša in je dosegla 114,5 milijona evrov. Tudi na ravni družbe jim je uspelo izboljšati poslovanje, saj so po lanskih 2,7 milijona evrov izgube letos so polletju zabeležili 2,4 milijona evrov dobička. Ustvarili so za nekaj nad 93 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je okoli 1% manj kot v enakem obdobju leto prej. Kot pojasnjujejo v podjetju, so prihodki nekoliko nižji predvsem zaradi zavestne opustitve tržne dejavnosti izdelave novih strojev v programu strojegradnje in nižje prodaje ročnega orodja, medtem ko so prodajo v programu odkovkov letos povečali.
1: Korak za naravo na Radiu Celje.
2: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: V Celju in Velenju letos manj otrok v vrtcih in osnovnih šolah. Pred novim šolskim letom v Šentjurju varnejše poti in več parkirišč. Letošnja generacija šolarjev in vrtčevskih otrok je v mestni občini Celje nekoliko manjša kot lani. 9 celjskih osnovnih šol bo obiskovalo 3966 učencev, kar je 97 manj kot lani. Šolski prag je prvič prestopilo 397 prvošolcev, 40 več kot lani. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
4: Na vseh osnovnih šolah bomo popisovali po 2 oddelka prvega razreda, na drugi osnovni šoli Celje pa bodo opisali 3. Otrok z odločbo v usmeritvi je 324, lani 10 manj, pravico do spremljevalca pa ima skupaj 34 otrok.
0: Med izzivi je ravnatelj celjskih osnovnih šol Črt Močivnik izpostavil varnost otrok, preprečevanje nasilja, digitalno varnost ter vse več potreb po dodatni strokovni pomoči. Celjski vrtci bodo tudi letos sprejeli vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje in potrebujejo varstvo. V mestni občini sicer gradijo nov vrtec Čiračara v Škapinovi ulici. V velenjske vrtce je v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Mestna občina Velenje bo za področje vzgoje in izobraževanje letos namenila več kot 12 milijonov evrov, pravi župan Peter Drmol.
5: Daleč največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, skoraj da 9 milijonov evrov sredstev že namenjamo za to področje.
0: To je približno 17% več od lanske realizacije. Največji del povečanja je povezan s plačno reformo. Mestna občina Velenje za vzdrževanje vrtcev sicer namenja 160 tisoč evrov, dodatnih 20 tisoč evrov pa za otroška igrišča. Velenjska občina si po besedah Dermola že več let prizadeva za gradnjo novega vrtca v krajevni skupnosti Škale. Za projekt je pripravljena idejna zasnova, še vedno pa potekajo postopki za pripravo prostorskega načrta. Občina Šentjur ob začetku novega šolskega leta ureja območje osnovne šole in vrtca Hruševec, kjer bo z novimi parkirnimi mesti, novo dostopno cesto in varnejšimi pešpotmi izboljšala prometno varnost. V občini bo sicer letos šolske klopi obiskovalo 1807 otrok, med njimi 198 prvošolcev, kar je 21 manj kot lani. V enote vrtca Šentjur je vpisanih 776 otrok, lani jih je bilo 778. Območje osnovne šole Hruševec je predvsem ob začetku in koncu pouka ter ob prihodih in odhodih otrok pogosto preobremenjeno, zato vozniki parkirajo tudi na neoznačenih in zato neprimernih površinah. Po prenovi bo na parkirišču 26 novih mest za osebna vozila. Na novo bo urejena tudi dostopna cesta. Za večjo varnost pešcev bodo uredili in dogradili pešpoti. Projekt vključuje še ekološki otok, montažni objekt za hrambo orodja ter ureditev zelenih površin za saditvijo dreves in okrasnih grmovnic. Znanih je 5 nominirancev za pesniško nagrado Fanny Hausmann, ki jo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje od leta 2018. Letos je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. V začetku julija so bila znana imena 10 sodelujočih, ki so svojimi pesniškimi ciklusi prepričali žirijo v sestavi dr. Zoran Pevec, Lidija Koceli, Marija Končina in lanski prejemnik nagrade Franci Novak. V ožji izbor nominirancev je žirija uvrstila 5 nominiranih pesnikov, in sicer Nino Ros, Justino Strašek, Tatjano Pregel-Kobe, Roka Komela in Ano Porenta. Nagrajenko oziroma nagrajenca bodo razglasili na podelitvi v dvorcu Novo Celje 30. septembra. Nagrado v višini 1500 evrov podarja občina Žalec.
3: Vremenska napoved. Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Ponoči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Promet. Prometna nesreča je na cesti Slovengradec-Velenje v Paki pri Velenju pri Pekarni. Meritve hitrosti se izvajajo v Mozirju pri Deželni banki v smeri centra ter v Radencih pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock stick. Pridruži se.
5: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
6: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Največji Stradivari.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Kulturno društvo Andraž nad Polzelom, odbor za kulturno prireditev Družina Poje 2026 in občina Polzela so zadnjo soboto v avgustu v športnem parku Lipa pripravili že 42. prireditev z naslovom Družina Poje, peli so jih Mati moja. Na njej je nastopilo 15 družinskih sestavov. S prireditvijo organizatorji že 42 let ohranjajo petje v družini, kar je neprecenljiva vrednost kulturne dediščine. Prav tako skrbijo za ohranjanje in oživljanje ljudske glasbe. To je večinoma ustno prenesena glasba raznih ljudstev, kulturnih ali etničnih skupin. Gostja letošnje prireditve je bila Katarina Pustine Krakar, skladateljica ter profesorica v Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. V nagovoru je med drugim poudarila pomen izročila, ki ga predajamo naslednjim rodovom. Ni močnejšega izraza domoljubja od tega, da mati poje otroku slovenske pesmi in ni večje pripadnosti skupnosti kot ta, da se vaški pevci vsak teden zbirajo na pevskih vajah. Je med drugim poudarila in dodala, da je za obstoj in razvoj slovenskega naroda naša pesem enako pomembna kot zapisana in zakonsko sprejeta ustava. Na prireditvi je letos nastopilo 15 družinskih sestavov iz raznih krajev Slovenije. Skupaj torej 87 pevk in pevcev, ki so zapeli vsak po dve pesmi. Ob koncu so vsi skupaj zapeli zaključno pesem Zdravljico. Nastopili so sestre Gajšek iz Vurberka, družina Zavolovšek iz Bočne pri Gornjem gradu, družina Strojanšek iz Podvrha v občini Braslovče, sestre Kopinske iz Cirkulan, družina Župan iz Marija Reke, družina Hodnik iz Andraže nad Polzelom, Jakob iz Zavrha nad Dobrno, Kovač iz Šentvida pri Grobelnem, Kos iz Ponikve pri Žalcu, Ferme iz Limoc pri Trojanah, Germin iz Juršencev, družina Dobjek iz Šmartnega v Rožni dolini ter družine Jeleni iz Šentilja pri Velenju, Senica iz Rimskih Toplic in družina Luša iz Kopra. Družabno srečanje se je po prireditvi nadaljevalo ob zvokih ansambla Za kapane. Na predvečer prireditve so v dvorani zadružnega doma odprli tudi likovno razstavo, ki jo je na likovni koloniji v Andražu nad Polzelo ustvarjalo 30 likovnih amaterjev iz bližnje in daljne okolice.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča je na cesti

Vingradec, Velenje, v Paki pri Velenju pri Pekarni. Meritve hitrosti se izvajajo v Mozirju pri Deželni banki v smeri centra ter v Radencih pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem obranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjski strateg Klemen Luzar je na druženju s predstavniki sedme sile izrazil zaupanje v svoje varovance. Luzar bo gotovo najbolj pogrešal usluge Andraža Makuca in Luke Periča, ki sta okrepila člana Lige prvako iz romunske Bukarešte oziroma francoskega Nanta. Na drugi strani pa se je poleti v Zlatorog vrnil izkušeni Gašper Marguč. Veslačica Nina Kostanšek je na 11. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu osvojila bronasto medaljo med enojci. Slovenija je tako na teh igrah doslej osvojila 3 zlate, 2 srebrni in 11 bronastih medalj. Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. augusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav z 3 celin Evrope, Afrike in Azije. Slovenski nogometni vezist Rok Štorman, tudi član reprezentance do 21 let, bo kariero nadaljeval v Belgiji. 21-letni nekdani član Radomelj bo kot posojen igralec češke Karvine igral za belgijskega prvoligaša Kortrijk, so potrdili v novem klubu. Kortrijk bo lahko Slovenca po koncu sezone tudi odkupil.

0: Šport danes.
1: Dnevni pregled športnega dogajanja na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Branilec naslova na teniškem odprtem prvenstvu ZDA Carlos Alcaraz je ob vrnitvi po 4-mesečni odsotnosti zaradi poškodbe blestel v uvodnem krogu in zmagal v treh nizih. Španec je uspešno prestal prvi preizkus in premagal Rusa Romana Safiulina s 3x po 6-4. V drugi krog se je zanesljivo vrstila tudi branilka naslova Arina Sabalenka. Olimpijska prvakinja v tenisu Zheng Qinwen je za pomoč po smrtonosnih hudourniških poplavah in zemeljskih plazovih, ki so prizadeli območje ob meji med Kitajsko in Nepalom, darovala 1 000 000 juanov, to je 128 tisoč evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 23-letna Zhengo je ena največjih kitajskih športnih zvezdnic, ki ob naravnih katastrofah ni pomagala prvič. Podoben znesek je namenila tudi po potresu lani v Tibetu. Ameriški poslovnež Joshua Kushner ustraja, da je bilo načrtovano sodelovanje z mednarodno nogometno zvezo FIFA o ustanovitvi podjetja, ki bi soorganiziralo svetovna prvenstva, velika priložnost za nogomet. Kot pravi, do uresničitve ni prišlo, ker v nogometnih krogih poteka boj za oblast. Še več, francoska tiskovna agencija AFP piše, da se Kushnerjevo podjetje sploh ne bi vključilo projekt, če bi vnaprej vedelo, kakšen odziv bo ta načrt sprožil.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
2: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
3: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili s stingerjem. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu preseglo 1000. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila julija 6,4%, kar je enako kot junija in 0,1 odstotne točke več kot junija lani. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6,1%, s čimer se na mesečni ravni ni spremenila, na medletni ravni pa je bila višja za 0,1 odstotne točke. V Sloveniji je bila 3,5% in je tako še naprej med najnižjimi v uniji. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buen Tehnika, Marčjo,

0: Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in do Ivančne Gorice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Še radarska kontrola. Poročate je na Gomilskem, stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Vranskega. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki pa lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi 1. septembra in tudi v Novem mestu. 5 minut čez drugo, gremo! Dobrodošli v nov mesec užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo september in pozitivno torkovanje skupaj. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in čez natanko eno uro bo pri nas precej živahno.
2: O ja, v pop show prihajata Uroš in Tjaša Steklasa, pa ne praznih rok, sabo prinašata čisto novo pesem. Letos praznujete tudi 10 let skupne glasbene zgodbe, 9. septembra pa lahko praznujete z njima. Velik koncert sledi v Hali Tivoli, kjer pripravljata kar nekaj presenečenj.
0: Ja, in ker beseda presenečenje pri meni pomeni, predvsem povej mi takoj, bomo danes malo drezali v Uroša in Tjašo Steklaso ob treh v pop šovu Ritmu pozitive, stanite z nami. Gremo!

0: 9 milijonov koles, malo pretirava, ampak očitno je vedela, kaj prihaja. Katie Melu v našem ritmu dobrih 10 minut, čez drugo je in če ste kdaj gledali tisto veliko kolesarsko dirko, pa si mislili, tole mora biti noro doživeti, ampak jaz bi umrl že na prvem klasu.
1: Ja, mogoče jaz na prvem, ne na drugem zagotovo, ampak imamo fantastičen predlog, kako doživeti prav takšno zgodbo in to brez, da bi omagali na klancu.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Yes, to soboto bo v Kranju veliki finale Union Radler Izotura, del njega pa je tudi Izo Ride, namenjen tudi čisto običajnim rekreativnim kolesarjem kot meni pa tebi.
1: In ravno to mi je všeč, ne? Ker tam ne tekmujemo, yes. Časa se ne meri, peljemo se skupaj in tempo se prilagaja skupini.
0: A si lahko to misliš? 34 km pretežno po ravnem, kar je ful super tudi zame, je pa vse ostalo precej zares. Zaprte ceste, spremno vozilo in seveda navijaško vzdušje.
1: Joj, to vzdušje, ne? Tako da res, če radi kolesarite in bi radi enkrat doživeli malo tistega občutka velike kolesarske prireditve, se hitro prijavite na Izoride.
0: Tako, to soboto 5. septembra v Kranju in brez skrbi rumene majice nam ni treba osvojiti.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Șopșoară.
1: Colgu și Băstar?
0: Velete.
1: Te-ai mărești și preit cam?
0: Șolă.
1: Ne, prea șolă e cai?
0: Veta.
2: Ja, dve leti stare in že sanja o svojem prvem šolskem dnevu. Velik dan je danes, tako za vse prvošolčke, kot tudi za dijake. In res lepo je videti tako pisano mesto in vse fazančke.
3: Ja, če imajo srečo, da jih niso čisto porisali in posprejali. Je tako ti, ja?
4: Danes me na srečo nič niso popisali, ven se za mano ni dr fr. Zanimivo, ker pri vseh drugih so mi povedali, da so jih popisali.
3: O, ja, ogromno popisanih srednješolcev lahko danes vidimo. Starši, ne bodite preveč jezni. Okay, sicer pa na nič 41-300-9-300 nam lahko cel dan sporočate, če se še spomnite, kako je bilo na vaš prvi šolski dan.
5: Mama me je spalala, slema pa več kot prvo uro peške. Do šole smo imeli za it, pridama tja, bilo je jovka in stovka, ko so se otroci jokali, ja, sem bila malo prestrašena. Ampak jokala se pa nisem, to pa vem, da ne. Ampak je pač tak, mi smo šli daleč, pa tista boga malca, kaj je bilo, taki kruh namazane, pa takrat je bilo suho mleko, ni bilo pravega mleka, suho mleko pa kakao. In to smo mi komaj čakali, da smo dobili, ampak nekak je bilo, strogo je pa bilo.
3: Ne morem, suho mleko sploh si ne morem predstavljati. Ja. Kakšen pa je bil vaš prvi šolski dan, če se ga spomnite? Nič 41-309-300, ker ga potrebujemo. Vam te noče. Trebam te nočas v nadaljevanju, nekaj poletja nam še ostaja do 21. septembra 22. Pravzaprav Billy Idol prihaja v našem ritmu prav tako še pred pol tretjo za podaljšan užitek. Trebam te nočas v ritmu pozitive,
6: radio Celje. Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
7: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
7: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
6: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
7: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
6: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
7: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali baskitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, nič 40, nič 56, 636.
11: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
12: Vedno najboljša družba.
13: Če je zabava ali služba.
12: Radio Celje.
13: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Prenova Cankarjeve ceste v Velenju se približuje zaključku. Z današnjim dnem so odprli tudi osrednji del območja pred Cankarjevo 2, s čimer je zdaj omogočena povezana pešpot od podhoda pošta mimo Cankarjeve 1 in 2 vse do Ljudske univerze Velenje. Večji del prenovljene Cankarjeve je tako že odprt in vrnjen v porabo, gradbena dela pa se nadaljujejo le še na manjšem delu območja proti spomeniku onemele puške in občinski stavbi. Na že odprtih površinah bodo dokončali še urbano opremo, razsvetljavo, zasaditve in posamezne detajle, so sporočili z mestne občine Velenje.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Žužemberk 29, Krško 28, Markovci in Vojnik 27, Maribor, Prebold, Šoštanj 26, Mislinja pa 25 stopinj. Danes je malce oblačno in hladneje, no jutri pa bo spet bolj sončno in vroče do največ 29. V četrtek in petek prav tako sonce in postopoma še više temperature, tako da bo tudi prvi vikend meseca septembra vroč do okrog 33 stopinj, kar je skoraj treba izkoristiti za skok v kopalke in namakanje v bazenu.
5: Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna 5 zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoje pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: Ja, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive, kjer skupaj danes obujemo spomine na prvi šolski dan. Jaz se spomnim, jaz sem se držala moje mami kot klop, ko sva prišli v razred. Je rekla, Nonuša, pejdi, pejdi. Pa sem bila tak, ne. Kako je bilo na vaš prvi šolski dan? Nič 4-1, 309-300.
1: Prej je bilo. Sam sem bil tam v klopi, pa gledal, kjer se vredi, pa kjer ne.
2: Učiteljica,
1: bila
2: simpatična. Oh my god. Vidiš, to je moj človek, jaz sem tudi najprej učiteljico opazil, ampak s to razliko moram reči, jaz sem bil prvi dan, nisem še sam za puncem gledal.
0: Oh,
2: na prvi dan jaz sem še sedel, sem poslušal učiteljico, vse me je zanimalo.
0: Aha, torej prvi dan si bil priden.
2: Ja, prvi dan sem bil priden, pa sem pa ugotovil, da moram naslednji dan spet priti.

0: Fantastični novi fosili, vedno v našem ritmu, dobrih 15 je do 3. In mislim, da imamo za šport včasih napačno mnenje. Vsaj jaz. Čisto preveč dvomimo vase in si prehitro rečemo, to pa ni zame, jaz pa nisem dovolj formi, jaz pa ne bom zmogla.
1: Res, to se velikrat naredi sploh, če nekdo v istem stavku omene še 34 km. Ja. Tam je že preventivno začnem iskati stav.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ampak Izorajd ni narejen samo za natrenirane kolesarje, tako da če ste mislili reči, to pa ni zame, razmislite še enkrat.
1: Yep.
0: Ravno obratno je, primeren je praktično za vsakogar, ki ima ok kolo in se rad zapelje.
1: Tako, pa noben vas ne bo štopal 34 km, je pretežno ravninskih, vozimo skupaj in tempo se prilagaja skupini, ni treba prehitevati.
0: Res je, pa tudi električna kolesa so dobrodošla.
1: Točno, mislim. Zdaj smo zgubili še en zelo uporaben izgovor.
0: Ja, Izorajd, to soboto v Kranju, prijavite se in se pridružite finalu Union Radler Izotura.
1: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajd, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Kome čakam, da se...
0: Točno tako. Mimo grede, po vrhunski glasbi, ki prihaja zdaj, prihaja tudi velik obisk. V ritmu pozitive se oglasita že čisto domača, čisto naša, Uroš in Tjaša Steklasa.
1: Glede na to, da se bliža njun veliki koncert, o katerem zaenkrat povesta glih toliko, da človek postane še bolj firbčen, imamo danes en cilj skupni, da iz studija ne odideta, ne da bi vsaj nekaj izdala. Kdo pride z njima na oder, kaj pripravljata, kaj se bo zgodilo, vse to bomo poskušali izvedeti. In še eno darilo imata seboj, novo pesem, ki jo lahko že zdaj le slišimo, tako da ob treh Uroš in Tjaša pop show v ritmu pozitive. Mm-hmm. Najprej pa vrhunska glasba. Zelene z Morris, zdaj se družimo v naslednjih minutah, pa Magic Moment slišimo še pred tretjo. Glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ostanite z nami.
2: Praznujte z nami 10 let fontane piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku fontane piju. Dobimo se pri fontani.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili stingerjem. Kajzer potrdil obisk izraelskega zunanjega ministra. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Zunanji minister Tone Kajzer je v pogovoru za Val 202 potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, po poročanju medijev naj bi se zgodil prihodnji teden. Minister Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski pošti samo danes prispevalo več tisoč državljanov. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Tudi na Ptuju, skoraj 5 minut čez tretjo gre. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 10 let skupne glasbene zgodbe, pesmi, ki jih poje cela Slovenija na tisoče prevoženih kilometrov in 2 mali punci. Yeah. Zdaj pa tik pred največjim koncertom svoje kariere v Hali Tivoli. Danes pred velikim septembrom sta se ustavila pri nas, ker zdaj sta že domača, sta naša, sta Uroš in Tjaša. Dobrodošla nazaj v ritmu pozitive! Kako se počutite?
1: Tak, prijeten survival mode bi jaz
2: rekla.
1: Ja,
2: mal nihava iz tega,
1: mava to.
2: Ja. Zdaj le so v mava to.
1: Ja, ja. Lepo vajo je spet imeti tukaj. Čez nekaj sekund preverimo, koliko treme je že na zalogi, kaj je še ostalo od letošnjega poletja, kaj vse pripravljata v Tivoliju in še nova pesem, ne, da bi znali živeti življenje. Mm-hmm. Slišimo jo zelo kmalo, najprej pa ena poletna.
0: Gili Travangan.

Lepo presenečenje prihaja z cest, promet poteka brez posebnosti, o radarjih in policijskih kontrolah tudi ne poročate, zato lepo in predvsem varno vožnjo želimo sveže informacije z cest, pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 0800 13 02. Pa srečno pot!

0: Še vedno v poletju, z Urošem in Tjažem ste glas v ritmu pozitive, skoraj 10 minut, čez tretjo je ura in 10 let sta gradilo zgodbo, ki se je začela z dvema glasovoma in kitaro. Danes je pred njima Hala Tivoli, naslednji teden pravzaprav, orkester in največji koncert njune karijere. Obenem moramo povedati, nekatere pesmi nastane v studiu, za nekatere potrebuješ bend. Uroš in Tjaša pa sta za svoje najnovejšo potrebovala kar 3500 ljudi.
1: Ja, kaj? In tako nova pesem je končno zunaj, da bi znali živeti življenje. Ampak najprej, odkot ideja, da v pesem vključite svojo publiko?
2: Mislim, mi doma zelo rada te celostne projekte, a veš, da se cel krog sklene na koncu in da niso stvari iz danes na jutr.
0: Ja.
2: Želela, ko smo delali neke idejne aranžmaje za pesmi, ki jih je Uroš pripravil za pač takrat je bil še cilj nov album, je bilo tle že v mislih, da bi imeli tle pač tak zbor, ki bi pač te beke zapel in potem kasneje je prišla ideja, da bi mi lahko naredili celo turnejo za to in da bi z ljudmi posnela skupaj več pesmi za na ta nov album. Potem je pa vsekala nekak realnost te družine z majhnimi otroki, priprav na Tivoli in vsega skupaj in nekak sva ugotovila, da čist vsega pa tudi žal ne morva, ker sva pač samo človeka. In smo se potem odločili, da idejo vsem realiziramo, samo da ne bomo pač snemali za tri komade, ampak da bomo si izbrali enega, ki, za katerega je najbolj pomembno ali pa ki bi najbolj ga lahko oplemenitel s temi back vokali in smo se potem odločili narediti celo turnejo, ko so se mi dva vrnila s porodniške nazaj. In imenovala se je Recording Session, prav s tem razlogom. Tam sva ljudi naučila to linijo back vokalov. Na vsakem od teh štirih koncertov v turneji, ki so bili, smo posneli publiko in na koncu v postprodukciji v studiju združili te štiri posnetke in nastal je pač tak glomazen zbor, ki je res dodal komadu piko na ih, krati pa nama ful pomen, ker sva videla, koliko v resnici to tudi ljudem pomen, da so lahko bili del nečesa tako zabavnega, ki je nastal to res preko zabave, to jih nismo tam ljudi vsakega posebej pred mikrofonu lekli na turneji, ampak so pač dejansko bili kot cela dvorana zajeti.
3: In zdaj so zavedno del tega.
2: Tako,
3: ne?
2: In mi da sva vedno ljudi drugače vključvala v najine, tako...
3: Že najin prvi večji projekt je bil prvi album najin, ki sva ga delala v bistvu v istem obdobju, kot sva delala si tudi stanovanje in si nisva mogla takrat... prvošec financirati albuma in hotla so ga pa narediti in pa so rekla nič. Skupi smo v tem s publiko, če ga bomo naredili, ga bomo skupi in sva naredila takrat že recimo projekt album v obratnem vrstnem redu, da so ga ljudje najprej kupili, pa smo ga šli pa mi posnet in jim ga poslali. Tako da v bistvu je bilo isto, samo pač maso se...
2: To je bilo malo manj kot 10 let nazaj in te isti ljudje se še zdaj vračajo na najne koncerte in naj radi spremljajo in podpirajo v bistvu vsako idejo. No, tako da se mi zdi, da je lepo, tako kot sem že na začetku rekla, stvari sklenejo v celoten krog in se mi zdi, da Tivoli bo pa pač, v Tivoliju se bo pa sklenil ta krog najnih 10 let ustvarjanja.
3: In tam bo pa iz teh posebej publik, ki sva jih združila v en glomazen zbor, zdaj bomo imeli pa toliko ljudi na kupu v dejansko eni dvorani v živo, tako da tega se tudi veseliva, da bomo slišali, kako pa to zveni v živo.
0: Ja, ampak kako pa 3500 ljudi sploh naučiš, kaj morajo zapeti, da na koncu ne dobiš 3500 različnih verzij pol?
2: Se, ta linija, se boš slišal v pesmi, ni nekaj ful zahtevna, s tem razlogom smo se odločili za to pesem, tako da...
3: Point je, da je čim bolj enostavno, pa da čim veličastneje izpade.
2: Tako da zelo hitro so se naučili na vseh štirih koncertih in odpel isto, nožica pa itak potegne, tako da tudi če je kakšen vmes pofovškan zapev, se to itak ni slišal in opazal, ampak je steki dobro reče dodal samo eno barvo ali pa življenje na konc posnetku, tako da čist vsi so dobrodošli, da se derajo s posluhom ali pa brez v Tivoliju.
0: Tako da lahko dejansko vsi tudi pojemo.
2: Ja, absolutno.
0: Naslov tudi zadane vajno trenutno življenje, da bi znali živeti življenje.
4: Za ljubezen in veselje.
0: Vidva sta tudi sama rekla, da nista ravno bestiča z Dalaj Lamo in da se morata trenutno na sporočilo te pesmi opominja tudi sama. Kateri od vaju trenutno pogosteje pozabi živeti in začne samo še preživljati urnik?
2: Zdaj, mislim, jaz sem večkrat ta, čeprav se mi zdi, da zdaj v tem obdobju sva pa kar oba se mora prav vsakodnevno spomniti. Lih to,
3: kot sva že prej rekla, ta nihen, ki te uhvati moment, ko se ti nabere par težav, pa ko si že tako mogoče še ne naspan, pa da se ti pol še eni plani, ki si jih postavil za dan, lahko čist neki banalni spremenijo, lahko pol na koncu ven padeš zaradi ne čist banalne stvari, ki bi ti bila drugače lahko nepomembna, ampak zdaj pa ven padeš zaradi tega in v teh momentih je ful dobro došlo, da se znava upomniti.
2: Tudi mi dva se lih to, ne? Mi dva nisva hotla ljudem pametvati, ker mi dva pa kao vse štekava to, ne? Ker se tudi nama to dogaja. In je v bistvu to upomnik za vse nas. No?
1: Torej, upomnik za vaju, za naju, za vse ljudi in zato je prav, da jo slišimo. Pesem, pri kateri Uroš in Tjaša nista sama, z njima še približno 3500 glasov, da bi znali živeti življenje v ritmu pozitive.
0: Yes! Nikoli ne veš,

0: Vseh 3500 glasov me je ganilo, res vrhunska pesem, čestitka obema. Skoraj 20 čez 3 je ura in preden gremo še več podrobnosti njune 10. obletnice v Hali Tivoli 9. septembra, pa me zanima še tole, sprašujem vse ljudi v ritmu pozitive. Ko greste s kolesom, a ste raje sami ali imate raje nekoga zraven, da skupaj komentirate, zakaj je bil tale klanec na zemljevidu videti precej manjši.
1: Jaz rada kolesarim sama, ampak definitivno je bolj fajno v družbi, ker je tudi 34 km čist drugačnih, če jih naredimo skupaj.
0: Čist drugačnih.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: In ravno skupaj je glavna ideja Izo Rajda. Ne gre za to, kdo bo prvi na cilj, ampak da smo skupaj.
1: Ne, gre za skupno vožnjo, druženje, pa tudi spodbujanje drug drugega. Točno. Tako da pridete lahko s prijatelji, sodelavci, partnerjem ali pa kar sami in se priključite v vsej skupini.
0: Tako, lahko tudi pokličete šefa, če se dobro razumete. Ja. 34 km smo rekli pretežno po ravnem, zaprte ceste, ampak še tole, nobene štoparice. Ja. Kar pomeni, da na koncu nihče ne ve, kdo je bil najpočasnejši, zelo zdrav koncept.
1: Tako, torej ta sobota 5. septembra v Kranju v sklopu festivala Merkur Zavarovalnice Letab Slovenije by Tour de France.
0: Tako, prijavite se na Izoride in gremo skupaj.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Komaj čakam, da se tam vidimo. Sicer pa v nadaljevanju sladka glasba, potem pa izvemo še kakšno sočno podrobnost o velikem koncertu. Hali Tivoli od Uroša in Tjaže. Komaj čakam.
5: Cel svet nama nič ne more.
0: Sama ljubezen v ritmu.
5: Premagava vsak vihar.
0: Uroš in Tjaže v nadaljevanju, potem pa se slišimo.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur. Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
3: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Največji stradivar

0: Cinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
4: Vedno najboljša družba.
5: Če je zabava ali služba.
4: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Okoljsko ministrstvo je objavilo javno naročilo za dodatne raziskave ter pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančneje opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za izbor metode sanacije območja, ki velja za eno največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Na podlagi raziskav bo izdelan tehnično, okoljsko in ekonomsko optimalen koncept sanacije. So sporočili iz celjske občine.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Trebnje 29 stopinj, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 28, Šentjur, Slovenska Bistrica, Mozirje, Pragersko in Šoštanj pa 27. Tudi jutri gremo do največ 29 stopinj, s tem, da bo malo več sonca. V četrtek in petek pa bo vsak dan malo topleje, tako da bomo za vikend spet blizu 33 stopinj. Tako da, če že dolgo odlašate s kakšnim izletom, kaže, da bo konec tedna pravi trenutek za hribe, jezero ali kakšen koli potep po Sloveniji.

Nacistah vse ok, pazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega tudi za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 08013 02.

0: 3 minute čez pol četrto v našem ritmu, še vedno Uroš in Tjaša Steklasa. 3500 glasov v eni pesmi smo slišali in čez 8 dni bo ta zbor dobil še nekaj tisoč novih članov, ker se 10 let zgodbe Uroša in Tjaše 9. septembra zlije v en sam večer v hali Tivoli, še vedno z nami v pop šovu v ritmu pozitivna, ampak preden pridemo do tja. Doma imata dve mali punci. Gregor mi je izdal, da sta bila skoraj da presrečna, ko se je prejšnji teden spet odprl vrtec in sta dobila nekaj ur tudi zase. A je vrtec trenutno neuradni sponzor priprav na Tivoli?
1: Ljudje si težko predstavljajo, recimo, kaj midva sploh delava med tednom, ker si predstavljajo, video gre sta za vikend mehen pet, pa kole pa... In v glavnem ogromno enega dela je in vsak teden, ko ne delava med tednom, se močno pač pozna, sploh pa zdele ja, v tej ciljni ravnini.
2: Vsakič, ko sva na negi, na...
1: Na dopustu hotla pa sva lih zato, ker si želiva biti in prisotna starša in otrokoma pač omogočiti lepo otroštvo, se nam je zdel tudi prav, da nista celo poletje v vrtcu in sta bile pač res velik časa tudi doma, čeprav je to šlo v najin račun, v smislu, da nisva pač mogla enako delati, kot bi sicer. In zdele, ker so se te počitnice zaključile in sta šle punci nazaj v šolo, sva tudi mi dva potem...
2: V vrtec, ja.
1: V šolo, vidiš, meni se že...
2: Pa še en let počakamo, pa bomo tam, ja.
1: Ja. Ampak ja, no, v glavnem vrtec sigurno zdele je, nama rešuje rit vsaj do povdne, da lahko se posvetiva vsaj za tist čas brez... ne skrbi, kako je s puncama. No?
3: Ste ob vsem tem letošnjem poletje sploh uspela izkoristiti tudi tako čas in kot družina, da ste
1: ja,
3: skupaj?
1: Ja, smo šli na morje, čeprav jaz mislim, da naš ta glaven odklop šele prihaja po Tivolju, ko se vse skupaj poleže, pa bomo pol naredili en plan, pa da gremo na družinski oddih, da bosta tudi one dve imeli starša, ki si ju zaslužita, v smislu, da ne bova mi dva nastresirana zdele. Tudi nima govorila, samo še 14 dni počakta, ljubike, pa bo tati, pa mami nazaj.
0: Kolik pa sploh vajeni punci sploh razumeta, kaj mami in ati pripravljata za 9. september, a?
2: Ena zelo, Lori je že zelo, pač nje je vse jasno in tudi ona se že zelo veseli, ker bo ona šla na koncert z atom in bo del te publike in se tudi midva veseliva tega, da bo ona lahko videla, kaj v bistvu mami pa ati sploh počneta, kaj je njen poklic, pa tudi ona se zelo že veseli in razume tudi to okrog, koliko je enkrat dela. Ta mala...
1: Je pa stara mali, let pa pol.
2: Ja, je pa pač vsen.
1: Ja.
3: Sem prepričana, da boste kmalo obe dobro vedeli, da to ni bil in ne bo samo še en koncert. 10 let ustvarjanja, Steklastični orkester, Hala Tivoli, 9. september in citiram vaju, ste klasika iz Galusove dvorane, ampak na steroidih. Kaj pomeni na steroidih, ko to prevedemo v stvari, ki jih bomo dejansko videli in slišali?
2: Veliko ljudi mava v publiki, ki se radi vračajo na najine koncerte, da pridajo večkrat. Takole včasih na koncertih vprašava, nekateri povejo, da so bili že po, ne vem, 5-10 na najinih koncertih. Wow. Ne? In to bi zelo težko dosegla, če bi skozi furala eno in isto stvar, če bi ljudje že vedeli, kjer komad bo nasleden, kaj bova povedala in tako naprej. Zaradi tega vedno tudi rada mal mozgava, narediva zadeve mal tematske, mal vedno mal drugač, mal po svoje. Imela sva različne koncerte, od tega, da sem imela baby shower turnejo, preden je Tjaša rodila, zdajle smo imeli recording session turnejo, v mesti s poseben koncert v Steklasika v Cankarjevem domu. Zdaj ta ob 10. obletnici pa bo neki, kar od naju sigurno še niso dobili, videli, celoten paket pač toliko enih upletenih ljudi, glasbenikov, tehnične ekipe. Šov bo tak, kot je primeren za 10 let, kako bi rekel.
0: No, ampak glih to sem hotel vprašati, rekel sem gosti. Tukaj so gosti, nekaj časa že govorita o skrbno izbranih velikih imeni, guest lista še vedno ni. Torej bom vprašal preprosto, kdo pride?
1: Bruno Mars ne pride, to lahko vem.
0: Okay, enga, samo enga.
2: Kamalih eno ohcet, ja, pa ti boš prišel, ne?
0: Ja, jaz pridem.
1: Ti, no, ti prideš.
0: Jaz pridem, še kdo pride?
1: Ogromno jih še pride. V bistvu toliko
2: ogromno, ti pa še ne tri tavžen drugih.
1: Da je samo še zadnja četrtina vstopnic na voljo, tako da sva zelo vesela, gostov pa ne bova izdala vse, dokler ne bojo stopili na odr, ker se nama zdi tako, da večji wow efekt bo sigurno, ljudje se mi zdi, da si res ne predstavljajo, kdo vse bo z nama stopil na odr, in si želiva uživo videti presenečene obraze v publiki.
0: Neč ne bolj, ljudje v ritmu pozitive, ok, probu sem.
1: Probu si, probu si.
0: Ne morem jih zdaj zadržati,
1: za tako je studiju.
3: Ne morem vrjeti, da ti tudi tokrat ni uspelo, no? Ampak če imena res ne izdata, potem pa vajo postavim še na drugo stran. Sreda, 9. september, nekdo je doma, naslednji dan je služba in si reče, a bom Uroša in Tjašo lahko zamudil? Zakaj ne?
1: Ker je lahko to tvoj zadnji dan pismo ali pa tvoj zadnji koncert, ne veš, daj boš tako in se splača biti en dan malo bolj zmatran, pol naslednji dan na šiht.
0: To je res.
1: Kukor pa, da si za zmer očitaš, da si zamudil to, kar bojo pol ljudje na storije objavila.
2: Sicer pa štartamo v pol osmih, tako da tudi...
1: Sva tudi na to pogledala, ker sva tudi mi dva starša in štekava, da je pač varstvo...
2: In tisti dve uri intenzivni, ki jih odpičimo, mislim, da ljudje so lahko do 11 že zdavni doma in se spočijo do šihta.
1: Večina nas pa itak skrola do 11 ali pa pol polnoči, tako da pač...
2: Je pa to sigurno boljš, kot pa res, kot si rekla, drug dan spremljati storije, koliko so se me lusi ljudje fajn, pa spremljati, kaj si zamudil, pa če se ne boš doživel vsaj še ene 5 let.
0: Ok, ali pa 10 let. Okay, najpomembnejše mogoče, ko bo orkester zaigral pred vama polna dvorana, tistih 3500 glasov iz nove pesmi bo zaenkrat, kar naenkrat postalo več tisoč glava, hala, tivoli. Kdo od vaju bo prvi zajokal?
1: To so pa vidva hruba, kar se tega tiče, no? Lahko hitro ganjena, no? Tako, če se...
2: Sploh pa ob takih projektih, kot je ta, ki naj jo že spremlja leto in pol priprav, ki ti vso breme dol pade in začutiš to energijo od ljudi nazaj gor na odr, ki si jo dol poslal, takrat te... Malo zamaje, pa te malo promakne.
1: Ja, na začetku bova po moje oba zelo še pod stresom pa v tremi, tako da mislim, da takrat prostora za solze niti za dojemati, kva se dogaja, če ne bo, bova pač šla v to.
2: Mislim,
1: da bo
2: če gre kdo bo prvi jokal, mislim, da bo prej kdo iz publike, če gre pa kdo bo najbolj jokal, bova pa na koncu ni dva.
0: Torej, 9.9. gremo vsi v halo Tivoli gledati, kako Uroš in Tjaša jokata, ok.
1: Tako, kdo bo prej?
3: Okay, za nekonec pa vprašanje, nekega naši gosti že dobro poznajo, samo da smo ga malce spremenili. Vemo, da živita življenje v ritmu pozitive, zakaj?
0: Tjaša.
1: Čak, daj, to se moram pa zbrati, čok, to je, a imaš ti slučajno, čaki. Veš, ne bi rada kar neki blekrla, ta en stavk je pomemben. Pač, jaz bom tako rekla, no, da se trudim, da je zame in za ljudi okrog mene dan lepši. Pač, da sem, tako se mi zdi, da to je nek cilj pa nek moto, po katerem se ravnam. Pač, in tako ne moreš kiksant pač v življenju, če se k temu
2: nagibam. Jaz si dobro. Jaz bi rekel predvsem, zakaj zase. Ker v prvi vrsti moraš imeti sebe rad in danes na to velikrat pozabljamo. Ljubezen do sebe ne pomeni, da si kupaš še 5 novih stvari ali pa da si ne vem kaj prvošiš, ko, ampak ljubezen do sebe predvsem pomeni to, da se ne, da če nekaj zafrkneš, da si pripravljen oprostiti, pa da se ne obremenjuješ s tem zdaj cel teden, da si predvsem s sabo bolj prijazen, ker si potem lahko tudi do okolice veliko bolj in če bomo do sebe prijazni, pa se bomo imeli radi, bo tudi okolica in cel svet prijaznejši z nami.
0: Bravo. Lej, prijazna do sebe, Uroš in Tjaša. 10 let skupne glasbene zgodbe, 9. septembra, hala Tivoli, hvala vama za vse. Tukaj pa še enkrat, ker je v našem ritmu nova pesem, da bi znali živeti življenje. Nikoli ne veš.

0: Dobrih 10 minut je do tretje, še enkrat pred naslednjo sredo uro Šindjaša Steklasa, vrhunska sta. Čestitke v Ritmu pozitive, ko me čakam, da res kaj posnamem za na story, za na Instagram.
1: Ja, sem story pa Instagram. To ja, lahko narediš okay, tudi recimo, če se pridružiš kolesarjenju.
0: Okay, ja,
1: ker veš, kaj je najlepše pri kolesarjenju? Da greš nekam, kjer malo odklopiš in nisi ves čas na telefonu.
0: Ja, in nisi ves čas na telefonu, ker ga imaš v žepu. In na vsakih 5 km se ustaviš za telefon, za sliko.
1: Ampak vsaj zunaj smo.
0: Ja, zunaj pa smo. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Točno to. In če nam takšne ture sedejo, imamo za soboto en res dober plan. Izo Ride v Kranju. Smo ja,
1: 34 km skupne vožnje, pretežno po ravnini, tako da brez panike, brez tekmovanja in brez merjenja časa, samo kolo, dobra družba in uživanje v poti.
0: Tako, je pa ena stvar precej bolj posebna kot na naši običajni turi. Cesta bo zaprta za promet, a? Zraven bo tudi spremno vozilo in še tisto navijaško vzdušje, ki ga ima Pogačar.
1: Tako da res lahko za en dan občutimo tisto pravo veliko kolesarsko prireditev.
0: In potem lahko mirno naredimo še tisto sliko za telefon, ki ga kao nismo uporabljali. Ne?
1: Kje to soboto v Kranju, prijavite se na Izoride in bodite del finala Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: O, ja, se vidimo tam. Ena čudovita ura je za nami, pred nami pa... Pa vmes, da imate dobro glasbeno spremljavo, ko se prijavite na Izoride, prihaja vrhunska pozitivna glasba. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. A čutiš pozitivne vibracije, ki gre gor. Ko si postavi življenje na glavo in ti je še bolj všeč Jack Johnson Upside Down, prihaja v nadaljevanju pa Smokey in Boris Novković. Še pred četrto v našem ritmu, gremo.
3: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
2: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
3: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje. Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
4: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev. Operater nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam. Največji Stradivarius.

0: Ljubljeni.
1: U Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Naj bo sonce ali dež.
3: Vedno z menoj.
2: Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stevanović meni, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je doletelo Slovenijo. Britanski kirurgi prvič odstranili možganski tumor s pomočjo umetne inteligence. Popoldne bo prisej jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo prispeval tudi predsednik državnega zbora in prvak resnice ter eden od predlagateljev zakona Zoran Stevanović. Kot je dejal današnji izjavi za javnost, bi bil to referendum o zdravem razumu. Verjame, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo. Britanski nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor v pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida. Novi norveški kralj Hakon VIII je po smrti očeta prejšnji teden danes prisegel pred norveškim parlamentom. Njegova žena, kraljica Mette Marit, ki še vedno okreva po presaditvi pljuč, se slovesnosti ni udeležila. Glede na rezultate javnomnenjske ankete, ki jih je danes objavila norveška javna radiotelevizija, se je podpora monarhiji po Haraldovi smrti povečala. Podpora monarhiji je sicer februarja padla na najnižjo raven, saj je bila kraljeva družina opletena v vrsto škandalov. Koper bo konec tedna znova v znamenju športnega spektakla. Na obali bo petič tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Plezalci na čelu z Janjo Garmret imajo visoke cilje pred domačimi navijači.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele rahle nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na Ljubljanski obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas, vozila pa nikakor ne zapuščajte. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. Ja, to je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes se vse vrti okoli šole. V ritmu pozitive pa sprašujemo, kaj nam je ostalo v spominu iz naših šolskih dni.
2: Jaz se zelo dobro spomnim tistega občutka, veš, ko učitelj reče, ajde, pospravte zvezke, zdaj pa pišemo test.
0: To res ni dober feeling. Jaz se rada spominjam šolskega zvonca, kako smo vsi naenkrat vstali, čim prej pobrali vse stvari iz klopi in oddrveli. Tako da pokličite na 041-309-300 in povejte, kakšen svoj šolski spomin.
2: Ja, ali pa preprosto, kako je bil vaš prvi šolski dan in kdo vas je pospremil prvič v šolo, 041-309-300.
3: Leta, tam okoli 80, mama me je pelala v vrtec, pa je rekla, boš znal sam domov priti. Mi je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem vseeno malo zgrešil, pa domov pa sem prišel. Za prvi šolski dan pa smo tak že bili stari, mačoti. To je to.
2: A to je to.
0: Mačoti.

0: Nežni dečki paše Westlife v ritmu pozitive 15 minute čez četrto in če imate doma električno kolo in vam kdo reče, ja, to pa ni pravo kolesarjenje. Tega, tega človeka ne smete poslušati.
1: Točno tako. Gorsko, trekking, električno ali star ponje, oziroma kako smo vam rekli, kekec. Dokler se da goniti, je vsako kolo ok.
0: Hvala. Končno si enkrat tudi na moji strani. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, ker na sobotnem izurajdu so dobrodošla vsa kolesa, tudi električna kolesa.
0: Tudi električna kolesa dejansko in mene to všeč, ker res vabimo ljudi. Ni važno, ali ste vsak vikend na kolesu, ali greste sam takrat, ko se vam zdi lep dan za en krok. Ali...
1: Ja, pomembno je, da imate tehnično izpravno kolo, potem pa se peljemo skupaj brez merjenja časa, tempo se prilagaja skupini, lepo vmes, kako rečemo.
0: Bo lušno bo 34 km dolga trasa, pretežno po ravnem, tako da, če imate e-kolo, vam je zdaj ostal sam še izgovor, da ga morate nafilati.
1: Vsi drugi pa gume, ne? No, pa se je tudi električna. No, sobota, 5. september, Kranj, prijavite se na Izoride.
0: Yes.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur z Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Če lepih dekletina obstajal, je čas, ko jih jaz nisem sploh videl. Veš, daj, ko sem obiskoval srednjo šolo, jaz sem hodil na elektro, so bili sami fanti tam, tako da sem si jih zelo želel. V ritmu pozitive preveč je lepih deklet 20 minut, je čez četrto.
1: Ja, danes pa se je zgodilo nekaj, kar se hkrati zdi ogromno in po drugi strani čisto malo. Ne? Prvič je sedla v klop srednje šole, še včeraj osnovno šolka, danes pa že dijakinja.
0: Ja, in to z novo torbo, z novimi obrazi, verjetno tudi s tistim tihim vprašanjem, a bom sploh našla pravo učilnico.
1: Ja, prvi šolski dan je vedno mala mešanica metuljškov v trebuhu, pričakovanj in živčnosti. Tija je z nami, Tija, kako si ga ti preživela?
2: Danes sem prvi šla v srednjo šolo, v četrto gimnazijo v Ruša. Meni je bilo kar zanimivo in mi je bilo malo tudi lažje zaradi tega, ker imam eno sošolko od prej. Zdaj pa je bilo sproščeno.
0: Vrhunsko, ti deluješ tako samozavestno, ajde, tako na prvo žogo iskreno, med nami, ne bomo nikomor povedali, priznaj, kaj ti ni bilo najbolj všeč?
2: Tija? Urnik sicer ni čisto po mojem okusu, zaradi tega, ker dva dni moram iti v šolo že ob 7 zjutraj. Moj idealen urnik bi pa bil tako, da bi začeli recimo ob 10 do povdan.
0: Tija legenda, evo, to je tudi moj idealen
1: Ampak
0: urnik.
1: Veste, kaj pravijo, ne? Rana ura, zlata ura.
0: Prej bi rekel rana ura, zaspana ura.
1: No. Mislim, Tija in vsi, ki ste danes štartali novo šolsko leto, veliko uspehov še naprej. Tako,
0: Tija, tvoj recept rabimo, da bomo vsi tako samozavestni še.
2: A? Jaz mislim, da je zelo pozitivno, če verjameš vase in verjameš, da ti bo vedno vse uspelo.
0: No, bravo.
1: To je to, bravo, to. Tija, mi pa k Nikiti. Nikita, you will never know
0: anything about my home. Elton John prihaja z Nikito še pred pol peto, potem pa slišimo še, kako je mamica treh deklic Lea preživela današnji šolski dan.

0: Sobota 5 septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
1: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na območju skalne kleti v Celju bodo jutri začeli urejati varno šolsko pot, zaradi česar bo del ceste na grad predvidoma 45 dni popolnoma zaprt. Zaradi varnosti bodo zaprte tudi Pelikanova in Grajska pot ter spodnje parkirišče pri vstopu v gozd. Naložba je tretji del širšega evropsko podprtega projekta, s katerim celjska občina izboljšuje prometno varnost in pogoje za pešce ter trajnostno mobilnost. Celoten projekt je vreden nekaj več kot 5 milijonov evrov, od tega skoraj 3 milijone evrov predstavljajo evropska in državna sredstva.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, pa poglejmo trenutne temperature. Celje, Polzela, Novo mesto in Maribor 28, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Ptuj pa 27 stopinj. Današnji oblaki bodo kratkotrajni, že jutri bo več sonca in do 29 stopinj, četrtek in petek pa prinašata še več toplote, zato bo tudi prvi septembrski vikend ostal poletno vroč, kar lahko izkoristimo za večer na terasi s prijatelji ali pa samo s tisto eno osebo, ki vam pomeni največ.
5: Zdaj pa samo eno osebo.
4: Ja.
5: Ne, ni nekaj.

0: Promet je oviran na cesti Ptuj Ormož v Borovcih zaradi prometne nesreče. Previdno tam, da ne pride do naleta in spremljate urejeno prometno signalizacijo. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno. 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. In ja, lepo vabljeni, dobrodošli na 041-309-300. Obujajte z nami spomine na prvi šolski dan in delite svoje občutke.
0: Ja, če ste tako kot danes naša prijateljica v ritmu pozitive bili malo živčni, lahko si čestitate, je že mimo. Lea?
4: Lea, mamica, trem hčerkam, stare so 9. 6 in 2 leti. Vse so šle v novo okolje, tako da je bil prvi šolski dan pester. Malo sem bila živčno, predvsem pa sem se želela, da vsaka izkusi čim bolj pozitivno. Vse tako, kot se začne šolski dan, bolj tudi celo šolsko leto naj traja.

0: fantastična, še v našem ritmu, ker vedno dvigne vzdušje. 15 do 5. A veste, kaj še dvigne vzdušje? Svež zrak in kolo.
1: Ojo, to pa ja, to pa ja.
0: Zdaj ne vem, če se vam je kdaj zgodilo, da za vikend iščete nekaj, pa ne veste kaj točno. In da ne boste spet rekli, pa kam je šla cela sobota?
2: Ja, to se meni ponovat naredi, ker ponovat jo pol najdem v nedeljo. Maj prepozen si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: In zato vam dava en plan že zdaj. To soboto gremo v Kranj na velike finale Union Radler.
2: Izorajt gremo tokrat 34 km, večinoma po ravnem. Ja. Peljemo se v skupini in ne lovimo nobenega rezultata, brez stresa.
0: Da povabite prijatelje ali

0: partnerja, sodelavce, ali pa pridete kar sami, tudi tam boste sami našli družbo, tudi če nikogar ne prepričate, se tam lahko priključite skupini.
1: Tako in bo zelo, zelo bolj lušno, fajn se bomo imeli skupaj zaprte ceste, bomo imeli spremno vozilo pred nami, navijače, skratka, precej boljša zgodba za soboto kot neki sem pospravil, pa sem pa malo zadremal tam na kavču.
0: V Kranju v okviru festivala Merkur zavarovalnice Letab Slovenija by Tour de France.
1: Tako, torej, tam se prijavimo na izo Right in naredimo iz sobote nekaj.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoright Merkur zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Oh, kako se bomo imeli lušten, res.
0: Torej, sobota športanje, ja. Nedelja poležavanje, že danes pa lahko skupaj s parnim valkom zapojmo tole.

0: Malo nostalgije za vse ljubitele jugoroka, prokleta nedelja prihaja, pa nekaj za vse ljubitele Dionne Warwick, Heartbreaker prihaja, v nadaljevanju pa Lolo Young slišimo, skratka vrhunska glasba v našem ritmu, vse to še pred peto.
1: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
2: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
2: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Na to pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
1: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
1: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
6: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša zaradi izjav času kampanje toži Goloba in Mesca. Nemška vlada za incident z dronom v Leipzigu sumi Rusijo. Popoldne bo precej jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekliče ta izjav o njem iz časa kampanje, v katerih sta mu očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve, izdajo državo in korupcijo, je danes postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno upravičilo v roku 24 ur. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov. Nemška vlada meni, da za nedavnim incidentom z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga odkrili na letališču v Leipzigu, stoji Rusija, poročajo nemški mediji. V Berlinu naj bi o tem danes podali izjavo, še navajajo. Da obstajajo znaki ruske vpletenosti v incident v Leipzigu, meni tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Evropska unija bo s četrtkom začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo pravila 27-erice. Ta se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Kranjski policisti so včeraj okoli 17. ure posredovali pri prepiru in pretepu med dvema ženskama, v katerem je 48-letnica z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko. Poškodovanje je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje. Osumljenki so policisti oduzeli prostost in ji odredili pridržanje. Rokometaši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem ubranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo v Ligi prvakov nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Vančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in še na južni obvoznici proti Kozarje med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajo zaporo naredite in držite reševalni pas in vozila, ne zapuščajte. Če pa opazite še kak zastoj ali radar, pa sporočite na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu 5 čez 5. Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija.

0: skupaj rokreže.
1: Oje!
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Prvi šolski dan je za nami. Otroci so preživeli, učitelji tudi, starši prav tako.
2: Ja, in preživel je tudi tisti del leta. Kje imaš copate, kje je zveze, kaj si naredil domačo nalogo?
0: Ja, to še pride, ne? In še v tej uri spoznamo simpatični deklici, ki boste povedali, kdo je oziroma kaj počne priden šolar oziroma šolarka. Je zdravo.
2: Ko me čakam, da izvem, kaj vse imata zapovedati z igre Fulbe.

0: Gremo, prijatelji, vedno uživamo skupaj v ritmu pozitive z Markezom na prvi šolski dan, 13 minut čez 17. Denuša, veš, kaj je najbolj nevarno pri planih za vikend?
1: Da nimaš plana?
0: Ja, v bistvu, pravzaprav, ja, v bistvu, da rečeš, da bomo še videli, ja. In pol res vidiš in vidiš samo še kauč pa svoje veke.
1: A, vidiš, zato pa... En plan naredimo že danes.
2: Yes. Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Tako, če imate doma kolo in bi radi soboto preživeli malo drugače, pridite v Kranj na Izoraj, če pa kolesa nimate, pa si ga sposodite.
0: Tako, 34 km, pretežno po ravnem in brez skrbi ne dirkamo. Nihče ne meri časa in tempo se prilagaja skupini, tako da noben ne bo šel prehitro.
1: Ja, tako, lahko pridete v družbi ali pa čisto sami, tudi z električnim kolesom.
0: Vse je dovoljeno.
1: Peljemo se skupaj po zaprtih cestah in skupaj zares doživimo tisto pravo vzdušje velike kolesarske prireditve.
0: Tako, se pravi, sobota je rešena, zdaj samo še ne naredi tistega našega klasičnega super ideja. Ja, bom pogledal v petek.
1: Ne, ker zdaj se prijavite na Izoride in se nam pridružite na finalu Union Radler Izotura to soboto v Kranju.
0: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Točno tako sem jaz ponavadi tudi začel šolsko leto, sem rekel, gremo na polno, pa me pa po parih dneh minilo.
1: Pa
0: daj. 17 minut je čez peto ritmu pozitive, pa dnevna doza motivacije, da vas ta delovna vnema drži čez celo šolsko leto in ne samo prve dni.
1: Točno tako, z nami vrhunski motivator, ki je 6-letna Iva in 9-letna Lola.
0: Ej.
1: Dobrodošli v ritmu pozitive. Iva, kako je bilo danes?
2: V tej
0: vijalnje
2: sem šla, pa sem poznala nove
0: prijateljice. Ful dober, ti si stara 6 let. A ste se kaj pogovarjala, kaj s svojimi sošolkami, Iva?
2: Mi smo imeli dosti časa.
0: A ne?
2: Bolje učiteljice govorila.
0: A, učiteljica je bolj govorila, ok. Kako se pa vama to zdelo, kako je bilo?
2: Veliko otrok je bilo. Na začetku smo imeli tremo, ampak potem, ko sem jaz prišla v razred, sem videla eno sošolko, ki smo se spoznali že prej in mi je bilo zelo všeč.
1: Super. Lola, ti si stara že 9 let, velika punca si. Zagotovo veš, kakšen je priden učenec oziroma učenka.
2: Posluša učiteljico, dela naloge, se vsak dan uči in zelo lepo piše.
0: Ja, to si pa dobro povedala. Boste vidve, Lola pa Iva, tudi takšni pridni učenki letos?
2: Bomo se potrudili.
1: Odlično. V ritmu pozitive vam želimo, vsem želimo čudovito šolsko leto.
0: Tako, poleg učenja pa tudi veliko igre in zabave z novimi sošolci in sošolkami. Prav, hej!

0: Tonight when prihaja z balado You're Still the One, pa Beatles s pesmijo Hey Jude še pred pol šesto v našem ritmu. Da se malo umirimo po zares izjemno zanimivem šolskem dnevu.
1: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Korak za naravo na Radiu Celje.
6: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
5: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fanny Hausmann, ki jo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje od leta 2018. Na natečaj je letos prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Žirija, ki jo sestavlja dr. Zoran Pevec, Lidija Koceli, Marija Končina in lanski prejemnik nagrade Franci Novak, je najprej izbrala 10 avtorjev, nato pa v ožji izbor uvrstila 5 nominirancev. Prejemnika oziroma prejemnico nagrade bodo razglasili na podelitvi v dvorcu Novo Celje v sredo 30. septembra.

0: Ja, v tem trenutku Trebnje 29, Polzela, Prebold in Šentjur 28, Metlika 27, Ptuj in Markovci 26, Mislinja pa 25 stopinj. Danes malo bolj sveže, jutri pa spet nazaj v poletje, še bolj bo sončno, ogrelo se bo do 29 stopinj, proti koncu tedna pa bo termometer spet splezal nad 30 stopinj. Če imate doma kolo, pohodne čevlje ali samo dobro voljo za sprehod, bo ta vikend idealen, zato ideje na plan.
1: Zastoji so, poročate na klasični relaciji na Štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom. V vseh zastojih in delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. To je za zdaj vse, ali pa tudi ne. Če veste še zakaj, 0 80 13 0 2.

0: Minutka je čez pol šest pozitive in če smo vas danes vsaj enkrat pripravili do tega, da ste si rekli sebi, ena to bi pa mogoče res šel.
1: Ja, če smo vas pol, morate nehati sam to govoriti. Zdaj se pa prijavite, pa gremo.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Yes, to soboto se vidimo v Kranju na Izo Riding na velikem finalu Union Radler Izotura.
0: To pomeni 34 km skupinske vožnje, pretežno po ravnem, brez dirkanja in merjenja časa. Dobrodošle so tudi električna kolesa.
1: Ja, vse je dovoljeno, ker bomo imeli zaprte vijače, pa spremno vozilo spredaj za en dan. Skratka, dobimo občutek tiste velike kolesarske prireditve in to vse skupaj v okviru festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
0: Tako, kolo imate, družbo bomo našli tam, če skočite na naša družbena omrežja, pa najdete še eno fantastično nagrado.
1: Tako.
0: Sobota bo imela eno konkretno zgodbo.
1: Yes, prijavite se na Izoride in se vidimo v Kranju.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra te Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: viaže sem šla, pa sem poznala do nove prijateljice.
1: Sam sem bil tam v klopi, pa gledal, kjere se vredi, pa kjere ne. Očilica je bila simpatična.
2: Mama me je spalala, tu ima pa več kot prvo uro peške. Do šole smo imeli za it, pridama tja, bilo je joka in stoka.
3: Leta, tam okoli 80. Mama me je pelala v vrtec, pa je rekla, boš znal sam domov priti. Mi je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem se eno malo zgrešil, pa domov pa sem prišel.
4: Danes me na srečo nič niso popisali, zanimivo, ker pri vseh drugih so mi povedali, da so jih popisali.
5: In zelo popisali, kakšen dan je za nami,
6: ja,
5: oba
6: Boga. Bujali smo spomine, delili ste zgodbe, kako je šel skozi današnji prvi šolski dan.
5: Ja, steklasa energija nas je tudi vse prevzela ob obisku Uroša in Tjaše steklase, to je bilo lušto.
6: In mislim, da si sedaj pa res zaslužimo večer zase. Absolutno. Seveda takoj po tem, ko pripravimo šolske torbe za jutrišnji nov šolski dan.
5: Ja, ok, res je, evo, narejen. Ja. Vse, kar še manjka, je to, da dobimo zraven še vrhunsko glasbo. Okay.

0: Epični to še proj, ki prihaja v nadaljevanju, pa What is Love slišimo še prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu. Radio Celje.
1: Šola Činkarije. Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Pro.
1: BSH, hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za vam program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com. Poševnica SI pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
3: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje-Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
3: 37. ultramaraton Celje-Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
3: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
4: Naj bo sonce ali dež.
5: Vedno z menoj.
4: Radio Celje.

0: obvestili. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 3. septembra od 7. do 10. ure v restauraciji Plac ob železnici v Ločah. Krvodajalci naj se na odvzem krvi naročijo na telefonsko številko 03 423 35 97, in sicer vsak delovnik med 7:30 in 15. uro. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 2. septembra med 8. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju: Draga, Kompole in Prožinska vas od 49 do 74. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Šentjurju. Med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Cerovec nizkonapetostno omrežje Šohta. V Šmarju pri Jelšah med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Dragomilo nizkonapetostno omrežje Dragomilo, ter med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Slatina nizkonapetostno omrežje Zadrže, ter v Rogaški Slatini med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kamence nizkonapetostno omrežje Vinec. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da jih je v 89. letu zavedno zapustila ljubljena mama Ana Kravanja iz Njegoševe ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 14. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 89. letu zavedno zapustila ljubljena mama Ana iz Njegoševe ulice v Celju. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 14. v mrliški vežici številka 2. Žalujoči vsi njeni.

0: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija. Ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začelo se je novo šolsko leto. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. S kakšnimi novostmi so šolarje in vrtčevske otroke pričakali v Celju in Velenju, bomo slišali v današnji oddaji. Letošnja generacija šolarjev in vrtčevskih otrok je v mestnih občinah Celje in Velenje nekoliko manjša kot lani. 9 celjskih osnovnih šol bo v novem šolskem letu obiskovalo 3966 učencev, kar je 97 manj kot lani. Šolski prag bo prvič prestopilo 397 prvošolcev, 40 več kot lani. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
2: Skupaj bo na 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo 3966 učencev, kar je približno 100 manj kot v preteklem šolskem letu. Je pa zelo spodbujajoč podatek, da vpisujemo skoraj 400 prvošolcev, kar je 40 več kot preteklo šolsko leto. Na vseh osnovnih šolah bomo vpisovali po 2 oddelka prvega razreda, na drugi osnovni šoli Celje pa bodo vpisali 3. Otrok z odločbo o usmeritvi je 324, lani 10 manj, pravico do spremljevalca pa ima skupaj 34 otrok. Osnovno šolo Glazija bo letos obiskovalo 309 učencev, 166 v prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in 143 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Zaradi povečanega vpisa otrok bo šola tudi letos del vzgojno-izobraževalnega procesa izvajala v najetih prostorih Vile Regine. V šolskem letu 26-27 bo tako na šoli 17 oddelkov prilagojenega programa, 19 oddelkov posebnega programa in 5 vzgojnih skupin.
1: Med izzivi je ravnatelj celjskih osnovnih šol Črt Močivnik izpostavil varnost otrok, preprečevanje nasilja, digitalno varnost ter vse več potreb po dodatni strokovni pomoči. Vodja aktiva ravnateljev vrtcev Mojca Meke je zagotovila, da bodo sprejeli vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje in potrebujejo varstvo. Nekaj prostih mest je še na voljo. V 3 mestnih vrtcih bo 1520 otrok, lani jih je bilo 1555. Prvič je prag vrtca prestopilo 311 otrok. Celjska občina je tudi letos izvedla nekaj naložb. Med največjimi sta gradnja novega vrtca Čiračara v Škapinovi ulici in prizidek k drugi osnovni šoli Celje. V tem mesecu naj bi odprli igrišče pri vrtcu Sonce v Kajuhovi ulici. Odprto pa ostaja vprašanje sanacije zemljišča pri vrtcu Gaberje. Ministrstvo za okolje in prostor sicer zagotavlja, da ni odstopilo od sanacije, temveč od izvedbe projekta v doslej načrtovani obliki. Ministrstvo poudarjam, da bo z mestno občino Celje nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve. Sanacija zemljine pri celjskih vrtcih, pri katerih so v zemljini igrišč odkrili težke kovine, se sicer končuje. Od 12 predvidenih vrtcev so jih doslej sanirali 9. V Celju je bil izveden tudi obsežen investicijski cikel na področju srednjega šolstva. Med drugim so zgradili športno dvorano srednje šole za hortikulturo, energetsko sanirali del šolskega centra Celje, prizidali srednjo zdravstveno in kozmetično šolo ter nadaljevali obnovo dijaškega doma. Srednje šole so dobro zapolnjene, še naprej se srečujejo s pomankanjem kadra. Kako so v novo šolsko leto zakorakali v Velenju, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: V velenjske vrtce je v novem šolskem letu vpisanih 1126 otrok, 53 manj kot lani. Osnovne šole pa bo obiskovalo 3261 učencev oziroma 48 manj kot lani. Kot pravi velenjski župan Peter Drmol, mestna občina Velenje za področje vzgoje in izobraževanje letos namenja več kot 12 milijonov evrov, največ za predšolsko vzgojo.
2: Daleč največ sredstev je usmerjeno v predšolsko vzgojo, skoraj da 9 milijonov evrov. Sredstev že namenjamo za to področje. V predšolski vzgoji imamo, kot rečeno, letos vpisanih 1126 otrok, kar je 76 oddelkov. V lanskem letu je bilo 1179 otrok, torej nekaj otrok več. In ta trend smo na nek način tudi v preteklosti že pričakovali, se tudi nakazoval, da se bo število otrok v tem obdobju nekoliko znižalo. Ampak vse skozi, ne glede na to, kakšno smo mi se trudili in zagotavljali dostopen vrtec res vsem otrokom, katerih starši so seveda želeli vpisati otroke v vrtec. In to bomo počeli tudi v letošnjem letu.
1: V Velenju se povečuje število otrok s posebnimi potrebami, zato bodo imeli v vrtcu 4 razvojne oddelke, enega več kot lani. Vanj bo vključenih 18 otrok, skupno pa bo v vrtcih 67 otrok s posebnimi potrebami. Zaradi manjšega vpisa Vila Mojca letos ne bo več namenjena predšolski vzgoji, ampak jo bodo začasno uporabljali v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, kjer se prav tako soočajo s prostorsko stisko. Velenjska občina si po besedah Drmola že več let prizadeva za gradnjo novega vrtca v krajevni skupnosti Škale. Za projekt je pripravljena idejna zasnova, še vedno pa potekajo postopki za pripravo prostorskega načrta. V novem šolskem letu je največ učencev, in sicer 595, na osnovni šoli Gorica. Občina bo za osnovnošolsko področje namenila 2,46 milijona evrov, med drugim za materialne stroške, šolske prevoze, investicije in vzdrževanje. Prvošolci bodo prejeli odsevne rutice in kresnučke, posebno pozornost bodo namenili tudi varnosti na približno 133 avtobusnih postajališčih, namenjenih šolskim otrokom. Velenjska občina bo ob začetku šolskega leta tradicionalno razdelila tudi zvezke osnovnošolcem in dijakom. Občina pa bo letos namenila tudi štipendije za deficitarne poklice v višini 300 evrov. Med večjimi načrti je gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Razpis za izvajalca je objavljen, če bo izbran pravočasno, naj bi se gradnja začela po koncu prihodnjega šolskega leta. Toliko v današnji oddaji. Prijeten začetek novega šolskega leta želim Bojana Avguštinčič.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Dve slovenski na en mah.
8: Tokrat nam v rubriki Dve slovenski na en mah družbo dela Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje stran od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
9: Živo, midva so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, midva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
10: Nikoli ne veš,

Dve slovenski na en mah. Sem Manca Izmajlova in po več letih je tu moja nova pesem Pojdiva na goro. Feri Lajšček je dal besede, Benjamin Izmajlov melodijo, jaz pa upam, da bo vam podarila tisti občutek, ko pustite vse spodaj in greste malo više.

dve slovenski na en mah. Radio Cee.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem ustrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, ustrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: oddaje. Tačka na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Skoraj vsakdo se lahko kdaj znajde v situaciji, ko med sprehodom na cesti ali v bližini doma opazi žival, ki je videti izgubljena ali zapuščena. Takrat se hitro pojavi vprašanje, kaj naj naredimo. Najprej je pomembno, da ostanemo mirni in ocenimo situacijo. Če gre za psa, ki se prosto sprehaja na okoli, še ne pomeni nujno, da je zapuščen. Morda se je izgubil in ga njegov lastnik že išče. Tudi mačka, ki jo vidimo zunaj, ni nujno brez doma. Veliko mačk se prosto sprehaja in se nato vrne domov. Če je žival mirna in se nam dovoli približati, lahko preverimo, ali ima ovratnico s podatki. Pri psu je to lahko najhitrejši način, da ugotovimo, komu zares pripada. Če žival nima podatkov, jo lahko odpeljemo k veterinarju ali v zavetišče, kjer lahko preverijo, ali je označena z mikročipom. Mikročip je še posebej pomemben, zato ker nam omogoča ugotoviti identitet to živali in njenega lastnika, tudi če žival nima ovratnice. Pri tem pa moramo biti previdni. Prestrašena ali poškodovana žival se lahko odzove drugače kot običajno. Tudi prijazen pes lahko zaradi strahu ugrizne, zato je ne lovimo na silo in je ne stiskamo v kot. Če je žival na cesti ali na drugem nevarnem mestu, najprej poskrbimo za varnost. Svojo, njeno in varnost drugih udeležencev v prometu. Kaj pa, če gre za poškodovano žival? Takrat je pomembno, da je pomaga čim prej, vendar pri tem ne poskušamo sami izvajati zahtevnih posegov. Pokličemo veterinarja oziroma pristojno službo in sledimo njihovim navodilom. Sledi glasbeni predah, po njem pa še o tem, komu prijaviti najdeno žival in zakaj je pomembno, da je ne odpeljemo kar domov brez preverjanja.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če najdemo žival, za katero sumimo, da je izgubljena ali zapuščena, je pomembno, da se obrnemo na pristojno zavetišče oziroma veterinarsko službo in jim sporočimo, kje smo jo našli. Če je mogoče, si zapolnimo čim bolj natančno lokacijo, saj bo to pomagalo pri nadaljnem iskanju lastnika. Pomagamo lahko tudi tako, da naredimo fotografijo in informacijo o najdbi objavimo v lokalnih skupinah za izgubljene in najdene živali. Pri tem pa bodimo previdni z objavo vseh podrobnosti. Namen objave je predvsem, da informacija pride do pravega lastnika. Če se lastnik oglasi, je dobro preveriti, ali lahko svojo trditev tudi potrdi. In česa ne smemo narediti? Živali ne smemo kar odpeljati in obdržati, če obstaja možnost, da ima svojega lastnika. Prav tako je ne smemo izpustiti nazaj na cesto, samo zato, ker ne vemo, kaj naj z njo. Če jo začasno vzamemo na varno, jo moramo ločiti od svoje živali, dokler ne vemo, ali je zdrava in ali pripada komu. Najpomembnejše pa je, da ne pogledamo stran. Čeprav sami ne moremo rešiti celotne situacije, lahko naredimo prvi korak. Pokličemo pristojne, preverimo mikročip, poiščemo lastnika ali poskrbimo, da žival pride na varno. Morda bo ravno zaradi našega klica nekdo svojo izgubljeno žival še isti dan dobil nazaj. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Slavonsk. U Litije bluje fajn, pisak in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,